Andromance ledde Finska Radions symfoniorkester i Ida Mobergs svit Soluppgång. Ida Moberg komponerade över 100 verk, men det är svårt att hitta noterna. Men bland annat skrev hon en opera som heter Asiens ljus, och en vaggvisa ur den ligger sist i den här sviten Soluppgång.

Edvard Elgar komponerade sin cellokonsert i E-moll år 1919, och efter några inte så lyckade framföranden så föll den i glömska fram till Jacqueline Dupré lyfte upp den igen, och nu spelas den ju hela tiden. Här var det Senja Rummukainen som var solist.

Senja Rummukainen fick spela ett extra nummer också, Saraband ur solocellosvit nummer 1 i G-dur av Johann Sebastian Bach. Ett av de andra stora musikbena, Johannes Brahms, han fick kämpa på ungefär 15-20 år innan han blev klar med sin första symfoni.

Andrew Bansi ledde Finska Radions symfoniorkester i Johannes Brahms symfoni nummer 1 i C-moll. Och Brahms gjorde naturligtvis många utkast till den här. Och ett av dem blev pianokonsert nummer 1. Nu ska vi höra musik av Edvard Elgar igen och han ska hylla drottning Victoria.

To Her Beneath Whose Steadfast Star, Edward Elgars tonsättning av ett poem av Fredrik Meijers som skrevs för drottning Victorias 80-årsdag, och det hyllade hur hon utvidgade det brittiska imperiet. BBC Singers sjöng under ledning av Stephen Layton.

Krävdes en konsert av Carl Maria von Weber och en kvintett av Mozart för att Johannes Brahms skulle bli riktigt intresserad av att skriva musik för klarinett. Och då blev det två sonater. Det här var den i F-moll som spelades av Martin Fröst och Thomas Larcher. Nästa timme börjar med musik av Carl Philipp Emanuel Bach.

Hermann Max ledde Das kleine Konzert, Rainer Kantorei och solister i Carl Philipp Emanuel Bachs Der Herr Lebet. En av två kantater som CPE skrev som installationsmusik åt en pastor Frederiki som var kyrkoherde i Hamburg.

Robert Schumanns fantasistycke Opus 12 spelades av Kevin Kenner. Och titeln hämtades från en samling texter av E.T.A. Hoffman. Nästa stycke var också för piano i original, men de noterna tappade tonsättaren bort på en buss.

Mario Bernardi ledde Vancouver Radions orkester i Erik Satie's Jack in the Box pantomim. Och de här noterna, de hade han inte alls glömt på bussen, utan de hittade man i någon ganska ruffig lägenhet många år senare, och gjorde Darius Milhaud en orkestrering.

Namos-trion spelade Judith Weirs The Bagpipers String Trio, som är en mycket kort instrumental opera som handlar om James Reid, en säckpipsblåsare i prins Charles armé som avrättades 1746 eftersom en jury hade bestämt att en säckpipa var ett vapen.

Ottmar Sjöks pappa var landskapsmålare och den unge Ottmar tänkte länge gå i pappas fotspår. Han började ta målarlektioner men hoppade av och satsade på musiken istället. Desmond Wright spelade Ottmar Sjöks två klaverstycken opus 29 som har undertitlarna Tröst och Toccata.

Johan Dalene och Nicola Eimer spelade Notturno e Danza av Eino Johanni Rautavaara. Wolfgang Amadeus Mozart, han gillade att skriva för blåsare och Wiens överklass. De gillade att ha blåsmusik på sina utefester. Det hördes bättre än stråkmusik.

Festival Winds spelade Adagio och Allegro i S-dur, som har en konstig lång numrering som visar på att man trodde att det var Mozart som hade skrivit det, men man är inte säker. Johan Peter Emilius Hartman har i alla fall skrivit nästa stycke.

Johan Peter Emilius Hartman utbildade sig till jurist. Samtidigt hade han blivit organist i garnisonskyrkan i Köpenhamn redan vid 19 års ålder. Han är kanske mest känd för sin kantat Völvans spådom. Det här var instruktiva etyder och det var Nina Gade som spelade.

0: Börge Wagner ledde Danska Radions konsertorkester i Sinfonia Buffo av Jörgen Bentsson, dansk tonsättare född 1897, elev till Carl Nielsen. Och det var det sista inslaget i Nattens Notturno. Jag som heter Ann Persson tackar för mig och lämnar etern till nyheterna.
1: God morgon, här är Ekot. Och vi börjar med skolattacken mot Brinellskolan i Fagersta igår eftermiddag. En person dödades och tre skadades när en 18-årig man gick in på skolan med svärd. Lokalpolisområdeschefen Tommy Alriksson sa så här igår kväll.
2: De fortsätter in i skolan för att säkra lokalerna och avbryta ytterligare dödligt våld. Då anträffar man en avliden person.
3: Larmet inkom till polisen klockan 2:06 under fredags eftermiddagen och flera patruller skickades till skolan. Den misstänkte gärningsmannen sköts och greps av polisen på plats. Patrullen fortsatte sedan in i skolan och upptäckte då en död person. Enligt Region Västmanland är även två pojkar under 18 år allvarligt skadade. En av dem ska ha förts till akut operation och en annan är inlagd för behandling. Båda bedöms vara i stabilt läge i nuläget. Ytterligare en pojke ska vara lindrigt skadad och lämnade sjukhuset senare under fredagskvällen. Polisen sköt verkans eld mot mannen och han hålls just nu i arresten. Polisen vill inte berätta ifall han är skadad eller inte.
1: Reporter Elsa Kovacs i samarbete med P4 Västmanland. Och justitieminister Gunnar Strömmer beskriver hela händelsen som förfärlig.
4: Ja, det är klart att det är en helt förfärlig händelse. Och jag tänker förstås framförallt på offren för det här dådet, för deras familjer och anhöriga.
5: Är säkerheten i svenska skolor tillräckligt idag?
4: Det är klart att en sån här händelse reser de frågorna. Vi har gjort mycket vad gäller skolsäkerhet efter det förfärliga dådet i Örebro, men det finns uppenbarligen mycket mer att göra.
1: Det sa justitieminister Gunnar Strömmer, moderat, intervjuad av Martina Lindvall i Studio 1 igår kväll. Utrikes. I Ukrainas huvudstad Kiev så har två personer dött i ryska attacker, uppger myndigheterna enligt AFP. Och under natten har det hörts olika explosioner i staden. Minst en byggnad uppges brinna och flyglarmet har ljudit i samband med explosionerna. Så har vi en väderprognos. Stora delar av landet får idag växlande molnighet. I söder så blir det lokalt kraftiga eftermiddagsskurar. I Norrland någon enstaka skur. I allmänhet mellan 15 och 20 grader, men i nordvästra Svealand och i fjälltrakterna 10-15 grader. Så har vi orangea varningar för översvämning kring Budbyträsket, Bodträsket, Svartbyträsket och Ljusån samt för höga flöden gällande delar av östra Norrbottens län. Ekot, Matilda Durehed.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
7: Det här är text och musik med Erik Skylt.

Klockan är 2:30 på natten. Jag ligger vaken och stirrar upp i taket med hög feber. Ja, nästan hela familjen är sjuk, för vintern har kommit till förskolan och det som det är. Men om det är något som jag är riktigt dålig på, så är det ändå att vara sjuk. Och nu ligger jag här och tycker synd om mig själv, medan jag väntar på att de febernedsättande tabletterna jag tog för en stund sedan ska börja verka. Ingen sömn alltså. Och tiden, den bara går. Till slut får jag så tråkigt att jag går upp och hämtar mina hörlurar. Kanske ska jag ändå passa på att lyssna igenom spellistan till nästa veckas program. Jag jobbar nämligen så inför varje inspelning. Först hittar jag musiken och sen går jag och lyssnar på den i några dagar för att utifrån den lyssningsupplevelsen hitta något att säga. Och när man ändå inte kan sova så. Klockan blir 3, den blir 4. Långsamt sjunker febern när medicinen börjar verka. Och jag ligger stilla i sängen och lyssnar till den vackraste sång man kan tänka sig, ackompanjerad av det svaga ljudet från en liten klocka. Sabine Lutzenberger heter hon som sjunger, och musiken den kommer från det medeltida helgonet Hildegard av Bingen. Kanske är det febern, kanske är det den djupa, ensamma vinternatten. Men plötsligt är det som att rummet är fyllt av virvlande snöflingor. Jag ser det gamla medeltida Europa. Väglöst land och stora skogar. Och så Hildegards kloster uppe på klippan, inte långt från den frusna floden. Det är en blandning av Peter Bruegel den äldres Jägarna i snön och Caspar David Friedrichs dimmiga vinterbilder. Jag känner snön slå mot mitt ansikte, kylan som biter i kinderna, och mörkret är snällt och mjukt. Så förundligt att musiken kan frammana sådana här inre bilder. Som att själen är en filmremsa och musiken framkallningsvätskan. Allt som behövdes var ett mörkerrum, som det här sovrummet, just denna febernatt.

Återigen hade vi Sabine Lutzenberger som framförde en komposition av Hildegard av Bingen från skivan Kiss of Peace. Ett album jag fann alldeles nyligen. Vilken underbar musik. Perfekt för sjuknattens långsamma timmar. Man behöver något som håller en sällskap. Och det stillsamma i musiken får mig att tänka på munkarnas vaka i de äldsta klostren, där den första bönen sker långt före gryningen. Och så tänker jag också på Maud Nykanders nya dokumentär Nunnan, 25 år i kloster, som jag såg på bio alldeles nyss. Det finns så otroligt mycket jag skulle vilja säga om den här filmen, men det mesta blir nog för personligt. Jag är väl allt för känslomässigt engagerad i de trosfrågor som den där berättelsen väcker, kan man säga. Vi skulle helt enkelt hamna allt för långt utanför det här programmets nödvändiga gränser, men jag kan bara kort nämna något om den vackra scenen där vi återigen får träffa moder Maria av bebådelsen, eller Marta Kavalin som hon hette innan hon bestämde sig för att träda in i karmelitklostret i Glumslöv, bara 19 år gammal. Det var ju det här som Maud Nykanders första film om Marta handlade om. Hur någon som är så ung och livfull väljer en radikalt annorlunda väg. Stillhet, celibat, ensamhet. Just karmeliterna lämnar ju i princip aldrig sitt kloster och tar emot besökare bakom ett galler. Hur har de 25 åren som gått sen senast egentligen varit? Hur har det allvarliga klosterlivet påverkat henne? Ja, det första man tänker på är hennes ansikte. Moder Maria av bebådelsens ansikte, som också pryder filmaffischen som jag tror många har sett. För mig är det ansiktet, skickligt fångat av kameran, ja, det innefattar hela filmens budskap i ett enda ögonblick. Det berättar nämligen helt utan ord hur livet i klostret är. Och det där ansiktet berättar vad som har hänt med historiens huvudperson sedan vi senast fick träffa henne. Det är inte många gånger tidigare sett ett sånt ansikte. Borta är tonåringens ibland lite plågade inåtvändighet. Borta är det lätt melankoliska som ändå alltid verkade vila över den unga Marta. Ja, 25 år har gått och den hon är idag har lämnat djupa spår i hela hennes uppenbarelse. Hon verkar vara så oerhört glad. Jag hittar inget bättre ord för frid eller nåd eller tyngd eller djup. Sådana ord gör det allt för högtravande. 25 år i stillhet och bön. Inte hade jag förstått att det var glädjen som var det tydligaste kännetecknet.

Mer medeltid blev det här. Musik framförd av gruppen Anonymous Four av en just anonym upphovsperson. Skivan hette i alla fall A Mass for the End of Time. Lite liknande stämning finns det i den här musiken, trots att den är helt nyskriven.

musik av isländska Hildur Gudnadóttir. Folkfär andligt, tror jag man säger. Spelade gjorde Kronos-kvartetten. Det fanns en tid då jag verkligen drömde om att gå i kloster. Och om jag ska vara helt ärlig, hade jag i sig 20-årsåldern vetat om att en sån värld fanns. Ja, då hade nog vad som helst ha kunnat hända. Det är drömmen om det kontemplativa livet. Att få stiga in i en värld som liknar den stillhet jag ofta finner i musiken. Som de där kompositionerna av Hildegard av Bingen som inledde veckans program. Jag tycker också om tanken på att livet skulle vara helt inrutat. Att det ringer en klocka när det är dags att avsluta det man håller på med. Att man slipper tänka på vad man ska äta till middag eller vad man ska hitta på i helgen. Jag tycker också väldigt mycket om vardag och rutiner. Och än idag finns det dagar då jag drömmer om munkens en enda vy. Att ensam i sitt ermitage blicka ut genom det enda fönstret och bara se naturens växlingar långsamt ske. Men så här i efterhand är jag ändå glad att det inte blev så. Jag hade nog varit rätt så bra på att leva klosterliv. Allt för bra, vågar jag nästan skrytsamt säga. Det hade på så sätt inte riktigt varit någon utmaning. För det som jag verkligen behöver lära mig i det här livet är nog att förstå mig på andra människor och lyckas dela en djup gemenskap med dem. Det där har inte alltid varit det enklaste. Nu skulle väl i och för sig någon ordensbroder eller ordenssyster säga att de sociala utmaningarna är lika stora i klostret som utanför det. Om inte ännu större då man tillbringar så mycket tid tillsammans och egentligen inte har någonstans att fly ifall det blir bråk. För mig kanske det räcker att musiken finns. Då den på en sekund verkar ha förmågan att dra i alla fall mig in i det kontemplativa tillståndet. Som på den här nya inspelningen med Schuberts fyrhändiga fantasia i F-moll. Det är Bertrand Chamaillot och Leif Ove Andsnes där tillsammans på pianopallen. Och stycket är på många sätt den mest intima musiken som finns. En gång i tiden skriven som en hemlighetsfull kärleksförklaring från Schubert till sin elev. Och kanske satt också de tätt, tätt intill varandra vid pianot. Den vackra melodin som gick från hand till hand. Också det en typ av kontemplation. Tänk vad mycket i livet som bara handlar om att vi vill komma nära varandra.

början av Franz Schuberts fantasi i F-moll för fyra händer, som slutade lite abrupt där, men hela stycket är nästan 20 minuter och blir lite väl långt för det här programmet.

mer musik av den kontemplativa sorten. Här hade vi Daniel Stare som framförde de två första satserna från hans komposition Tema med variationer i D-moll, taget från den nya EP:n Variationer. Det är fin musik att lyssna till om natten i väntan på att febern ska gå ned. Och jag ligger i det täta mörkret och lyssnar på barnens andetag lite längre bort. Något kloster hamnade jag aldrig i, och det var helt rätt. Men det kontemplativa rummet behöver jag. Jag behöver känslan av mysteriet som det stora äventyret, och att det mysteriet i mitt liv ger sig till känna i text och musik. Det är därför jag börjat läsa så mycket Harry Martinson på den senaste tiden. För här finns det som jag alltid har sökt. En förmåga att klä världen, och då främst naturen kanske, i ett fullständigt adekvat språk. Det som då händer är att allt blir verkligt. Det kan ju låta märkligt att säga, är vardagen inte verklig som den är? Nej, inte för mig i alla fall. Det vanliga livet är rutin och inrutade rutter. Den mesta tiden går jag runt i massa funderingar, särskilt närvarande är jag inte. Men språket här, det kan inspirera till språnget som leder till det sant verkliga. Som i början av Harry Martinsons Midsommardalen, där ett uppsprickande vårlandskap tecknas. Allvarsmörka barrskogsriken är på väg att vakna. Svalornas klungor på färd från de grekiska öarna, de är egentligen här igen. Ja, det är tiden mellan vitsippa och gullviva, kallsvala dagar och sädesärlan som rest ända från Sudan. Tänk vad som kan hända i mörkret. Tänk vad orden kan förmedla. Plötsligt är våren redan här. Det är ängar av vit blommig skönhet över mitt täcke. Det är den tidiga stjärnmagnolian som vårvinden redan blåst iväg.

den fantastiska Rosalía. Här hade vi ännu ett spår från hennes album Lux och låten heter då Magnolias. Klockan är allt för mycket. Det är dags att försöka somna om. Det blev en vecka med mycket sjukdom. Till radiostudion kom jag aldrig. Och det går faktiskt att spela in under täcket. Hoppas det inte låtit allt för konstigt. Det blev i alla fall ett program den här veckan också. Till sist tänker jag bara en sista gång på Harry Martinson och hans förmåga att fånga naturens exakta skönhet när han vandrade genom Missabadalen omgärdad av vita björkar. Ändå hade han ett så plågat ansikte. Som att 25 år i stillhet inte hade räckt. Den spontana, rena glädjen, den fann han inte. Eller så fann han den, och den glädjen är hans text. Som än idag kan göra sovrumsmörkret fyllt med blått vårljus så fort man öppnar boken. Ja, kanske fann han den, men gav den vidare till oss som läser. En större gåva kan jag inte tänka mig.

0: Den gamla ryska religiösa folkmelodin som jag så ofta återvänder till. Här var det Siringkören som sjöng. Och då är veckans text och musik slut. Jag heter Erik Skylt. Tekniker var Astrid Ankarkrona. E-post till oss, det är textmusik@sverigesradio.se. Det här programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P2.
1: Du har lyssnat på en repris av Text och musik med Erik Skylt.

Tonsättaren Carl Birger Blomdahl är framförallt känd för sin rymdopera Aniara med elektronisk musik och tolvtonsteknik. Men han skrev även mer romantiskt, som här i Adagiot ur musiken till Helge Åkerhielms skådespel Vaknatten. Petter Sundqvist dirigerade Svenska Kammarorkestern i Örebro. Med det hälsar jag dig välkommen till Klassisk morgon i P2 denna augustilördag när vi så smått börjar lämna sommaren och semestrar bakom oss. Jag heter Martin Ekeholm och även jag har fått vara lite ledig i sommar, även om man kanske inte tror det när man har lyssnat på P2. Det är Simon Bong som har valt musiken i dagens program och vi ska bland annat till Klockbutiken och ut i skärgården. Sen får du höra musiken som drev med borgerligheten i Wien på mitten av 1800-talet. Här och nu blir det en italiensk svit ur Igor Stravinskys ballett Pulcinella. God morgon!

Den andra satsen ur Igor Stravinskys Suite Italienne med violinisten Leonidas Kavakos och pianisten Peter Nodge. Här i Klassisk morgon är det strax dags att kolla efter vad som händer hos er som lyssnar på radion denna lördagsmorgon. I programpunkten Vad gör du? 7:15.

Sveriges Radios symfoniorkester med dirigent Stig Westerberg spelade Husfrun och barnet ur Tora Olins musik till Strindbergs skådespel Mäster Olof, som handlar om den svenska reformatorn Olaus Petri. Vad gör du? 7:15. Är du hemma precis som vanligt eller är du på vift någonstans där du inte brukar befinna dig vid den här tiden på lördagsmorgnarna? Vad gör du just nu medan du lyssnar på den klassiska musiken? Skriv ett mejl till klassiskmorgon@sverigesradio.se och berätta. Kom ihåg att märka ditt meddelande med 7:15. Precis som så många andra morgnar så går Fredrik sin morgonpromenad i Södra Strandskogsreservatet i Skummeslövstrand, där det finns många gamla krokiga tallar. I bakgrunden brusar havet i samklang med P2-musiken i lurarna. Eva behöver däremot ta det lugnt för hon ligger och återhämtar sig efter en gruvligt jobbig förkylning. Det lät som att hon hade en egen orkester nere i luftrören, men orkestern saknade dirigent så den lät inget vidare, skriver hon. Nu blir det en kopp kaffe. Sen har vi Bill i Malmö som har tagit sin lilla bil ner till havet och där har han simmat en stund medan resten av familjen sover. Han har en termos kaffe med sig som han dricker på bryggkanten efter simturen. Och eftersom han är uppväxt i Stockholms skärgård skulle han gärna vilja drömma sig tillbaka dit genom att höra den jazziga versionen av Bobby Erikssons Utskärgård.

Stockholm Chamber Jazz består av Staffan Mårtensson på klarinett, Lennart Simonsson på piano och Jan Adelfelt på kontrabas. Och här spelade de Bobby Erikssons Utskärgård för Bill Eltz i Malmö, som precis tagit en simtur och drömmer sig tillbaka till uppväxten i Stockholms skärgård. Vad gör du själv vid den här tiden en lördagsmorgon som denna? Ute med hunden? Inne med katten? Eller borta med vinden? Skriv en rad eller två till adressen klassiskmorgon@sverigesradio.se. Skriv 7:15 i ämnesraden. Nu sitter Lennart Rabes vid pianot och spelar ur Henning Mankels De 10 svinkserna.

Pianisten Lennart Rabes, som levde fram till 1998, var framförallt specialist på Franz Liszts musik. Men här hörde vi honom spela De tio svinkserna av Henning Mankell i en inspelning från 1978. Du lyssnar på Klassisk morgon i P2 och jag som pratar heter Martin Ekeholm. Det är lördag den 22 augusti idag och det betyder att vi kan säga grattis på namnsdagen till alla vi känner som heter Henrietta eller Henrika. Båda namnen härstammar från det manliga namnet Henrik som är bildat av ord som betyder hem och härskare. Sitter du med en fil eller yoghurtskål framför dig på frukostbordet? Då kan jag berätta att det är internationella müsli-dagen idag. Hoppas det smakar. Just den här dagen, 1862, föddes den franske tonsättaren Claude Debussy. Och om du vill höra om några fler saker som har inträffat den 22 augusti genom historien så berättar jag mer om det strax efter klockan 8. Just nu får du höra Robert Schumanns tredje stråkkvartett som han skrev på bara några dagar 1842.

Belchior-kvartetten spelade den tredje satsen ur Robert Schumanns tredje stråkkvartett i A-dur. Alldeles strax blir det musik mot tandvärk och hjärtesorg. Men först ska vi till klockbutiken i Andrea Tarodis April Snow som består av tre haikus för flöjt och gitarr. Haga Duo spelar den första, In the Clock Store.

Vi hörde Canzonetta ur Jean Sibelius Kuolema och det var Nya Zeelands symfoniorkester som spelade under ledning av Pietari Inkinen. Vår lyssnare Sebastian har drabbats av extrem hjärtesorg, tillika akut tandvärk och önskar därför att få höra Valentin Silvestrovs There Were Some Storms and Blizzards.

Sergej Jakovenko sjöng There Were Some Storms and Blizzards av Valentin Silvestrov och Ilja Sheps ackompanjerade vid pianot. Vi får hoppas den musiken dämpade både hjärtesorg och tandvärk för Sebastian Sar som hade mejlat klassiskmorgon@sverigesradio.se.

Den franske harpisten Xavier Demestre spelade spansk serenad som Joaquin Malats från början komponerade för piano. Närmast ska vi in i drömmarnas och dimmornas värld.

0: Sveriges Radios symfoniorkester med Esa-Pekka Salonen på dirigentpulten spelade Aladdins dröm och morgondimmornas dans ur Carl Nielsens musik till skådespelet Aladdin.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och programmet som kallas Klassisk morgon i P2. Nu är klockan 8:02 och jag som gör dig sällskap denna lördagsmorgon i radion heter Martin Ekeholm. Det som är lite nytt från och med idag är att jag bara sänder fram till 10:00 istället för 11:00 som tidigare. Det betyder att lördag med P2-familjen kommer i din radio från och med 10:00. Här i Klassisk morgon är det om bara en liten stund dags att kolla efter vad som har hänt på dagens datum genom historien. Jag kan utlova skrik, jubel och glada tongångar. Men innan dess ska cellisten Tanja Tetzlaff och pianisten Gunilla Sysman spela Hjärtats sång av Eino Johanni Rautavaara.

0: Den spanske gitarristen Marco Socias var solist i Españoleta ur Joaquín Rodrigos Fantasi för en gentleman. Han spelade tillsammans med Granadas stadsorkester som leddes av Josep Pons. Det är den 22 augusti idag och då ska vi kolla vad som har hänt på dagens datum genom historien. Det var nämligen den här dagen 1980 som Lasse Åbergs film Sällskapsresan hade biopremiär. Med Soundtrip mot solen heter Bengt Palmers musik till filmen Sällskapsresan, där Stig Helmer Olsson, Ole Bramserud, Sivan och Majsan och Berra och alla andra åker på en charterresa till den fiktiva orten Nueva Estocolmo på Gran Canaria. Filmen blev en tittarsuccé och 2,8 miljoner åskådare såg den på bio. Vi hoppar fram till den 22 augusti 2004, för det var då som bland annat tavlan Skriet av Edvard Munch stals från Munchmuseet i Oslo.
1: De beväpnade och maskerade rånarna slog till mitt bland museibesökarna idag och hotade till sig tavlorna Skriet och Madonna inför chockade människor. Norge har inte haft något liknande konstrån tidigare,
0: berättade Beatrice Jansson i Ekot. Två år senare återfanns tavlorna av den norska polisen och efter lite reparationer kunde de åter ställas ut på Munchmuseet igen. Samma dag, den 22 augusti 2004, fast lite senare på kvällen, vann Sverige inom loppet av 37 minuter två guldmedaljer i friidrott vid de olympiska spelen i Aten.
2: Olympiskt guld i Aten till Christian Olsson, Sverige, Göteborg, Örgryte. Han har vunnit allt nu som 24-åring, EM, VM, OS. Och det är ett underbart glatt besked ner till Stefan Holm där nere också. 2.36, Stefan Holm, det kan vara ett guldhopp. Här kommer Stefan fram mot ribban, upp där och han... Ja! Han klarar! Han klarar! 2.36, Stefan Holm! Jag tror att det är ett OS-guld! Kvar, men det kan räcka till ett OS-guld för Stefan Holm. Vad underbart blir det. Ja.
0: Radiosportens Tommy Åström jublade i kapp med experten Miro Salar vid sommar-OS i Aten 2004. Ja, det var några saker som har inträffat på dagens datum genom historien. Nu fortsätter vi med en klarinettsonat av Felix Mendelssohn.

Pierre-André Taillard och Eduardo Torbagnelli spelade den andra satsen ur klarinettsonaten i S-dur som Felix Mendelssohn komponerade när han bara var 15 år gammal. Inte så jättemycket äldre, kanske 19-20 år, var kroatiskan Dora Pjacevic när hon skrev sin samling med små korta pianostycken som kallas Blommornas liv. Det femte stycket är en ros.

Antonio Oyarzabal satt vid pianot i Ros ur Blommornas liv av Dora Pijacevic. Klassisk morgon, snabela.sverigesradio.se är adressen som Claes Lissing i Åryd utanför Växjö har använt sig av för att berätta om ett minne från 1960-talet då han på den svartvita tvn såg teaterpjäsen Midsommardröm i fattighuset av Per Lagerkvist. Pjäsen kommer han inte ihåg så mycket av, men musiken fastnade direkt och varje midsommar blir Claes påmind om den.

Det här var Folklig vals nummer 2 som Lillebror Söderlund skrev till Per Lagerqvists pjäs Midsommardröm i fattighuset. Violinisterna Jeffrey Lee och Kerstin Svensson spelade tillsammans med Örebro kammarorkester och dirigent Tord Svedlund. Musik som Claes Lissing i Åryd minns från när pjäsen sändes på tv på 60-talet. Har du också ett musikminne från ett tv-program? Hör av dig i ett mejl till klassiskmorgon@sverigesradio.se och berätta vilka minnen du har. klassiskmorgon@sverigesradio.se

Erik Eriksson ledde sin kammarkör genom Sven-Erik Johanssons koralmotett Som sodden förnimmer Guds välbehag från 1949. I början av 1840-talet publicerades en serie humoristiska och satiriska brev i Wien som drev vänligt med den typiske borgerlige vinaren. I de där breven förekom en påhittad figur vid namn Hans Jörgel, och han blev så populär att tonsättaren Josef Lanner skrev en polka inspirerad av honom.

0: Consensus Musicus i Wien med dirigent Nikolaus Arnoncourt spelade Hans Jörgel Polka av Josef Lanner. Här i Klassisk morgon i P2 med mig Martin Ekeholm. Igår kväll var det premiär i Berwaldhallen för Sveriges Radios symfoniorkesters nya chefsdirigent Andres Orozco Estrada när han dirigerade Östersjöfestivalens öppningskväll. Håkan Björkman spelar trombon i orkestern och berättar så här om deras nya chefsdirigent.
1: Han har en sån entusiasmerande kontakt med orkestern. Han är som ett barn faktiskt. Han har barnasinnet kvar. Han är leende och trevlig. Främst av allt så är han en otrolig musiker. Och han har en överflöd av idéer. Så det är liksom en källa att man intresserar sig av allt han säger. Han är väldigt snabb i sin information. Så man måste sitta på, man sitter på framsidan av stolen hela tiden. Man kan liksom inte slappna av någonstans. Men han har ju alla kvaliteter, han är så noggrann också, han hör ju allt. Han har sina krav som en chefdirigent ska ha. Men han gör det på ett sånt eget och sånt sprudlande glatt sätt, så vi är väldigt glada.
0: Håkan Björkman som spelar trombon i Radiosymfonikerna till Pernilla Eskilsdotter i fredagens Klassisk morgon i P2. Hör hela intervjun samt premiärkonserten för nya chefsdirigenten Andres Orozco Estrada i Sveriges Radios app eller på sverigesradio.se/klassiskmorgon. Nu ska Janne Rettje ta sig an Domenico Scarlattis cembalosonat i C-dur. Men han gör det på sitt dragspel.

Alla Pavlovas ballett Tummelisa är byggd på H.C. Andersens saga med samma namn. Här hörde vi när violinisten Mikhail Shestakov spelade Mötet med prinsen tillsammans med Tchaikovsky symfoniorkestern i Moskva som dirigerades av Patrick Baton. Vi fortsätter med Mozarts andra flöjtkonsert som faktiskt var en obåkonsert från början, som Mozart sen bearbetade så att den skulle låta mer flöjtlikt.

François Lazarevich var solist i den tredje satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts andra flöjtkonsert och han spelade tillsammans med Les Musiciens de Saint-Julien. Vår lyssnare Kenneth Derlov har ofta klassisk morgon på i ateljén när han målar. Men ibland väljer han en CD med musik där den spanske tenoren Alfredo Kraus sjunger. Det ger lugn och harmoni till målningen, skriver Kenneth i sitt mejl. Här sjunger Alfredo Kraus Mania di Carnaval, Karnevals morgon, ur Luis Bofas musik till filmen Orfeo Negro.

Alfredo Kraus sjöng Manhã de Carnaval, karnevalsmorgon, av den brasilianske tonsättaren Luis Bofa. Carlos Riazuelo dirigerade Gran Canarias filharmoniska orkester. Musik som ofta ljuder i konstnären Kenneth Dearlows ateljé när han målar. Gör som Kenneth och berätta om någon musik som du förknippar med arbete. Vad lyssnar du på då? Maila till klassiskmorgon@sverigesradio.se eller klicka på delta-knappen i appen Sveriges Radio.

0: Ukrainskan Marina Baranova spelade sin egen komposition Prelude à la manière de Ravel. Klassisk morgon fortsätter efter nyheterna från Ekot med bland annat kor, slott och gräshoppor. Här i P2, Sveriges Radio.
1: En 18-årig man har anhållits misstänkt för mord och försök till mord efter attacken på Brinellskolan i Fagersta igår. Den 18-årige gärningsmannen anföll med ett svärd. En person avled och två pojkar som är 12 och 17 år vårdas på sjukhus med allvarliga skador. En tredje pojke fick lindriga skador och lämnade sjukhuset igår. Polisen har ännu inte gått ut med vem den dödade är eller sagt någonting om motiv. Stefan Larsson är presstalesperson på polisen Region Mitt.
2: Efter en sån här allvarlig händelse så förstår vi att det finns en stor oro, så vi kommer finnas på plats i trygghetsskapande arbete i Fagersta. Och vi har en hel del förhör kvar att hålla, och av den anledningen så är vi ganska restriktiva med vilken typ av information vi går ut med, för att helt enkelt inte kunna påverka de eventuella vittnen som ännu inte är hörda.
1: Sa Stefan Larsson, presstalesperson på polisen. Den dramatiska båtolyckan utanför Körn i somras där två personer miste livet är ett exempel på där sjöräddningen sätts på hårda prov. Och i en utredning så har det föreslagits att räddningsinsatserna till sjöss ska tas över av kustbevakningen. Men det får nu skarp kritik från flera håll. Svenska sjöräddningssällskapet, som idag står för 90% av alla räddningsinsatser till sjöss, är bekymrat eftersom kustbevakningen också har hand om den polisiära och utredande verksamheten till sjöss. Lars Samuelsson är vd.
3: Det är ju en illustration över vad vi ser framför oss kan vänta om man redan i det initiala akutskedet av en olycka behöver ta hänsyn till bägge frågorna, alltså både det polisiära och det humanitärt livräddande, hos samma part som ska eventuellt ansvara för frågan då. Och det är ju helt obegripligt att man ens vill sätta sig i den situationen.
4: Kustbevakningen är däremot positiv till förslagen, pekar på effektivitetsvinster och ser ingen risk för intressekonflikter. Mattias Lindholm är presschef på kustbevakningen.
5: Räddning, liv går alltid först. Finns det en situation där liv går att rädda, då är det det man gör. Det behöver inte stå i konflikt med andra uppdrag eller ansvarsområden.
4: Till kritikerna finns också Sjöfartsverket som vill att ansvaret ligger kvar hos dem. Och Försvarsmakten avråder starkt med hänvisning till rådande omvärldsläge där kustbevakningen måste prioritera sitt sjöövervakande uppdrag.
1: Reporter Karina Holmberg. Vädret stora delar av landet får växlande molnighet. I söder så kan det bli lokalt kraftiga eftermiddagsskurar och i Norrland någon enstaka skur. 15 till 20 grader i allmänhet, men i fjällen och i nordvästra Svealand 10 till 15 grader. Ekot, Matilda Durehed.
6: Hyllningar.
7: Hon sjunger också skitbra. Mm.
6: Sågningar.
8: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
6: Rabalder.
9: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
6: Radioapparater.
10: Ja, det ska vara radioapparater.
11: Stark fyra.
8: Gött.
6: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
12: Söndagsmorgon spelar som vanligt både Bach och Händel, men också den riktiga

direkt efter Nyheterna i FM eller när ni vill på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.

Franz Schubert skrev sitt impromptu i Asdur 1827 när han var inne i en mycket produktiv period trots att han var svårt sjuk och skulle avlida året därpå. Här hörde vi när Alexej Jobimov satt på pianopallen i impromptut i starten av Klassisk morgons tredje och sista timme denna lördagsmorgon. Ja, du hörde rätt. Från och med idag sänder Klassisk morgon fram till klockan 10. Och då är det ju lördag med P2-familjen som tar dig med in i förmiddagen. Jag heter Martin Ekeholm och sista stunden med Klassisk morgon bjuder bland annat på en gräshoppa, en soluppgång och en förvandling. Men först stycket som varje professionell flöjtist förmodligen har spelat. Verket som är lite av flöjtvärldens motsvarighet till Mendelssohns fiolkonsert för violinister eller Griegs pianokonsert för pianister. Cécile Chaminades flöjtkoncertino.

0: Claire Le Boulanger var solist i Cécile Chaminades flöjtkoncertino från 1902. Och hon spelade tillsammans med Grand Est-regionens nationella symfoniorkester i Metz med dirigent David Reiland. Till numret 0470-7260-67 kan du smsa ett musikförslag som du tycker att vi borde spela här i programmet en kommande morgon. Men det är ju ännu roligare om du ringer samma nummer så att vi får höra din röst. 0470-7260-67.
1: God morgon. Ann Helander som sitter och njuter av en fin lördagmorgon. Lyssnar på klassisk musik. Tittar ut över Öresund med Kronborgs slott i bakgrunden. Och njuter av klassisk morgon med Martin Ekholm. Min önskan är att få det ännu bättre och då lyssna till Shostakovich andra pianokonsert, Andante-satsen, som går rakt in i hjärtat. Ha det bra!

Musik som går rakt in i hjärtat på Ann Helander, den andra satsen ur Dmitri Shostakovichs andra pianokonsert med Yuya Wang tillsammans med Boston Symphony Orchestra och dirigent Andris Nelsons. Gör som Ann och lämna ett meddelande på Klassisk Morgons telefonsvarare där du berättar om någon fin musik som du längtar efter att få höra. Ring 0470 72 60 67. 0470 72 60 67. Efter detta blir det nu en soluppgång med Chiaroscuro-kvartetten som spelar den tredje satsen ur Josef Haydns stråkkvartett i B-dur som kallas just soluppgången.

El Grillo, det gräshoppande, som besjungs av Hilliard Ensemblen under ledning av Paul Hillier. Musik som Josquin des Prez komponerade på 1400-talet. Det här är Klassisk morgon i P2 med mig Martin Ekeholm, och jag har redan nämnt det ett par gånger under morgonen, men nu påminner jag igen. Lördag med P2-familjen sänder från och med idag från klockan 10, vilket betyder att du redan om cirka 25 minuter får den bästa blandningen av klassiskt folkmusik och jazz här i din radio eller Sveriges Radio-app. Lyssna på Lördag med P2-familjen mellan klockan 10 och 1. Nu fortsätter vi med pianomusik av Frédéric Chopin. Det här är en mazurka.

Piotr Andrzejewskis fingrar dansade mazurka över tangenterna i Frédéric Chopins mazurka nummer 37 i As-dur. Och vi ska fortsätta med pianomusik, eller rättare sagt musik spelad på fortepiano, eller hammarklaver som det också kallas, det moderna pianots föregångare. Här är en pianosonat av Josef Martin Krauss.

Ronald Brautigam spelade den första satsen ur Josef Martin Kraus första pianosonat i E-dur. Yunike Tanzil är en ung tonsättare från Indonesien som har berättat att när hon växte upp på Sumatra så var hennes första kontakt med symfoniorkestern genom animerade filmer. Här hör vi hennes Metamorphosis, förvandling, med cellisten Sophie Kauer och tyska symfoniorkestern i Berlin under ledning av Anna Handler.

Det här var den fjärde satsen ur César Francks fiolsonat i A-dur med Renaud Capuçon och Marta Argerich. Musikredaktör Simon Bong och jag, Martin Ekeholm, tackar nu för att du har lyssnat och lämnar över dig i trygga händer när Lördag med P2-familjen tar dig med in i förmiddagen. Här spelar Sveriges Radios symfoniorkester med dirigent Esa-Pekka Salonen den andra satsen ur Wilhelm Stenhammars serenad i F-dur.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och på ett gungande, havsdoftande lördag med P2-familjen.

Skepp ohoj, kära radiolyssnare. Klockan är strax över 10 och här är lördag med P2-familjen med mig, Jack Lantz. Mitt i kräft- och surströmmingstider och mitt i Östersjöfestivalen med nästan dagliga kvällskonserter här i P2. Därför kan jag nu utlova 3 blöta timmar, om inte saltstänkta så i alla fall bräckta i bästa Östersjöstil. Med klassisk musik, jazz och visor på havstemat. Det vi just hörde, det var Reverie av Claude Debussy framfört av Guillaume Kusnierek och Christopher Park. Men låt oss inte bli vid det. Låt oss ge oss ut rätt på den brusande vågen.

Jonas Backman var kapten och tog med oss ut på Sjön Sjöman älskar havets våg här tillsammans med sin Jonas Backman trio. Vi ska vidare ut på både stora och små hav under de kommande timmarna, men nu stannar vi upp i det som ofta är det centrala här i P2, nämligen den romantiska klassiska musiken.

En utökad version av Belchak-kvartetten spelade andra satsen ur Johannes Brahms andra stråksextett. Mitt i 1800-talet, mitt i den stora romantiken. Vid samma tid skrev Franz Liszt små poetiska stycken. Och vad kan väl bli mer romantiskt än en suck?

Robbie Lakatos och hans kapell spelade en romsk traditionell melodi, Nana Love. Innan det hörde vi en suck, un suspiro, en konsertetyd av Franz Liszt i Henriette och Renés harparrangemang framförd av Anne-Sophie Bertrand. Den stora kärleken, hörni. Har ni upplevt den? Ja, vi ska snart höra mer om den. Den stora kärleken kan ju vara stormande, passionerad, och så är den ofta beskriven i musikstycken. Men när bossa nova kungen Antonio Carlos Jobim skriver om den stora kärleken, då blir det ett litet innerligt hopp. Den har också en text som vi inte kommer att höra här, men en textrad kan vi ta med oss in i musiken. Hur det än blir kommer den stora kärleken att segra.

Ariel Bessen, Nelson Veras och ja, faktiskt Antonio Carlos Jobim själv i hans O Grande Amor. Klockan den är 10:30 på förmiddagen, denna härliga milda förmiddag som den i alla fall är här i Malmö där jag befinner mig, Jacklands. Och står och tänker tillbaka på covid-pandemin och allt tokigt som vi fick uppleva då. Kommer ni ihåg att vi skulle umgås i vår bubbla? Jag kommer inte ihåg exakt hur stor den där skulle vara. Det varierade väl lite fram och tillbaka med rekommendationerna, med hur många människor man fick träffa. Men så där var det ju under, i stora delar av världen. En av följderna av det där som man kanske inte förutsåg, det var att många små kammarensembler fick väldigt mycket tid att öva tillsammans och till att spela in skivor. Så till exempel trion Andreas Ottensammer, Stefan Konch och Christoph Traxler. De tre fick faktiskt tid att öva in och spela in en CD-box med inte mindre än 7 skivor klarinett-trior. Hur trötta de var på varandra och på klarinett-trior efter allt det där, det förtäljer inte historien. Men däremot så kan vi få höra hur det lät.

Här spelade Andreas Ottensammer, Stefan Konch och Christoph Traxler finalen till Louise Farrancs trio för klarinett opus 44. Vidare till en litauisk renässansman, en målare, författare, körledare och inte minst kompositör. Det är Mikalojus Konstantinas Cirolnis som har skrivit den här musiken.

Amphion Bleza Octet, ett ensemblen som spelade Francesco Antonio Rossettis första sats ur en partita för blåsare i S-dur. Ja, innan det, ja, då var det Mykolajos Konstantinas Tjirljonis musik vi hörde, ett preludium för piano. Nu ska det bli fest, hörni. Bellman, han var ju mästaren på att beskriva fester och stimmiga miljöer. Och en som är väldigt bra på att ta vara på den där känslan, det är William Sundman Säf. Lyssna bara allt som händer i hans arrangemang.

William Sundman Säv sjöng Faderberg hornet stöter, Fredmans tredje pistel av Carl Michael Bellman. Klockan är snart 11. Om ett par timmar så ska jag själv på kräftskiva efter att jag är klar här i studion. Jag hoppas att det blir nästan lika härligt och vilt som beskrevs här i sången. Vi fortsätter festa vidare i det glada sena 1700-talet. Samtida med Bellman levde i Sverige Josef Martin Kraus.

0: Chopins kvartetten spelade första satsen ur en stråkkvartett av Josef Martin Kraus.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Här där klockan precis har slagit 11 i lördag med P2-familjen. USAs svar på Per Gessles Jag går och fiskar. Vet ni vad den låten heter? Jo, den heter Gone Fishing. Här hör vi den med USAs svar på Kacka Israelsson, Texas Jim Robertson.

Det var Sidney Beckets Old Stack O' Lee Blues som vi hörde här med Clovis Nicholas, Larry Goldings och Carl Allen. Innan det var det Texas Jim Robertson som sjöng Gone Fishing av Charles Kenny. Efter dessa amerikanska gamla bitar så blir det nu japanska gamla bitar. Den första en sånglek som barn ofta leker. Det är en sån där tafattlek och som handlar om att köpa blommor för en krona. I alla fall på ytan. Men som så ofta med gamla folksånger så finns det ju ibland en mörkare historia. Och här finns det tolkningar att den här sången egentligen handlar om en fattig familj som säljer ett av sina barn för att ha råd med mat till de andra.

Med ett medley över japanska folksången framfört av Pacific Quintet. Här sist hörde vi Furusato, en sång om kärleken till hembygden. Och kärlek ska det handla om nu. Kärlek för hela slanten.

0: Jean-François Isé ledde ensemblen som här spelade Söderns rosor, Rosen aus dem Süden, och innan det Fritz Kreislers Liebeslied med Daniel Losakovic. Från rosor till något annat doftande. Igår var det surströmmingspremiär och i Ekot i torsdags var surströmmingspremiär, och i Ekot kunde man då höra livsnjutaren Åsa Wenström.
1: Ja, det blir smaskens dent, för att det vill man ju äta minst en gång om året.
0: Det tycker Åsa. Men de som ska tillreda surströmmingen, för dem är det inte lika kul. Ja, i alla fall enligt vissångaren Geja Sundström. Här följer vi med henne till det pittoreska fiskeläget Bönhamn i Nordingrå i Ångermanland.

0: Var finns det man som luktar likadant?
1: Geja Sundström sjöng sin och Stefan Demerts surströmmingssalteriarbeterskans klagan. Och apropå Östersjöns strömmingsfiskare, Östersjöfestivalen har precis börjat. I kväll klockan 18 här i P2 så hör du violinisten Daniel Losakovic spela Bach i en direktsändning från Storkyrkan i Stockholm. Ja, det var faktiskt honom vi nyss hörde i Fritz Kreislers Liebeslied nummer 2. Och mer av honom alltså i kväll klockan 18. Och sen fler Östersjökonserter hela veckan. Och nu ska vi ge oss ner i Östersjön, djupt ner under ytan.

Miroir hörde vi här. Alltså musik utav Maurice Ravel framförd av Song Jin-cho. Och innan det, ja visst, var Havet är djupt, som den heter på svenska, från Disney-filmen Lilla sjöjungfrun. Det här från ett album med titeln Beauty and the Beast med jazzversioner av en hel räcka Disney-låtar framfört av The Jazz Networks. Varför inte, när vi ändå befinner oss på och i havet, lyssna till den bästa sången om det brusande, mäktiga havet. Alltså, lyssna bara här. Lyssna i melodins stegringar och i arrangemanget, hur man verkligen hör att vinden blåser upp mer och mer, ända tills seglen står spända som sköldar.

Böljorna kluckade och slog mot Gabriel Faurés båt i en barkaroll nummer 13 i C-dur. Catherine Stott var det som satt vid rodret, eller vid tangenterna om vi så vill. Innan det så kluckade och slog böljorna mot Evert Taubes båt i Vals på Mysingen, där vi fick höra vinden blåsa upp och sedan lägga sig, och de små böljorna som kluckade. Och hörde ni också att det faktiskt var He's a Jolly Good Fellow som han använde sig av där, Evert, i slutet. Nu ska vi dansa av oss vätan. Vi ska till Cadiz i Spanien. Där finns ett rött torn, ett Torre Bermeja, som man tror kan vara det torn som syftas på i Isaac Albenis stycke med samma namn. Och här ska ni också, för att vi riktigt ska kunna dansa av oss vätan, få så mycket kastanjetter som ni någonsin kunde hoppas på.

0: Lo Cerutena på kastanjetter och Xavier de Mestre på harpa i Torre Bermeja av Isaac Albeniz. Snart lämnar vi Spaniens slätter för gröna tyska högland med små ulliga får. Ja, men först ska vi lyssna till nyheter ifrån Ekot innan lördag med P2-familjen och jag Jack Lantz fortsätter.
1: Och först Ekot om skoldådet i Fagersta igår, där den person som hittades död av polisen inne i skolan är en 17-årig flicka. Det bekräftar hennes familj för Fagersta-posten. Samtidigt sitter den misstänkte 18-årige gärningsmannen som greps nu anhållen misstänkt för mord och mordförsök. Vår reporter på plats har pratat med Ayana som var med på skolan igår.
2: Så ska vi tillbaka till vår engelska lektion och så ser vi att det är en dator som ligger på marken som man nästan håller på att trampa på. Så vi tänkte att det var lite skumt. Och lite innan så hade vi hört folk springa och lät verkligen som att man sprang för sitt liv. Och sedan så får vi ett samtal i gruppchatten där de säger ni måste gömma er, det är en man med svärd som hugger folk. Och då springer vi tillbaka till vårt grupprum och gömmer oss där i några timmar tills polisen kommer och tar oss till våran mentor. Det var det.
3: Att något sånt här händer här på skolan, vad tänker du kring det?
2: Ja, men det är såklart jättehemskt. Det är liksom, vi är här för att lära oss och ha en bra skolgång. Man tänker ju inte att det här skulle kunna hända. När man fick det här meddelandet, då trodde vi verkligen att det var skoj.
4: En natt har gått sedan det tragiska skoldådet i Fagersta, där en person dog och tre skadades, varav två allvarligt. Polisen är än så länge förtegen med detaljer, men säger att de kommer ha förstärkta resurser på plats i Fagersta under dagen, säger Stefan Larsson som är polisens presstalesperson i Region Mitt.
5: Efter en sån här allvarlig händelse så förstår vi att det finns en stor oro, så vi kommer finnas på plats i trygghetsskapande arbete i Fagersta. Och vi har en hel del förhör kvar att hålla och av den anledningen så är vi ganska restriktiva med vilken typ av information vi går ut med för att helt enkelt inte kunna påverka de eventuella vittnen som ännu inte är hörda.
1: Reporter Annie Säv och Andreas Eriksson. Och de personer som skadades i dådet, en 12-årig och en 17-årig pojke, vårdas fortfarande på sjukhus med allvarliga skador. En tredje pojke fick lindriga skador och han lämnade sjukhuset igår. Norska flygledare strejkar och förutom att resorna inom Norge påverkas så ställs det även in resor till Sverige. Hittills har 12 SAS-flyg ställts in på grund av strejken, bland annat ett till Stockholm som skulle ha lyft i morse. Fler inställda avgångar väntas under dagen. Norska flygplatsen Gardermoen kan i helgen komma att stänga helt. Så vädret. Idag får stora delar av landet växlande molnighet. I söder lokalt kraftiga eftermiddagsskurar. I Norrland någon enstaka skur. Temperatur allmänt mellan 15 och 20 grader. Det avslutar ekonyheterna klockan 12 i studion. Carina Segura Morberg.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Såg ni de fluffiga fåren som vandrade omkring på ängarna? Här hörde vi Bach framföras på saxofon av Ferio Saxophone Quartet. Närmare bestämt hans Schafe können sicher weiden, alltså fåren kan beta tryggt. Detta är lördag med P2-familjen med mig Jack Lans. En lördag förmiddag när klockan är strax över 12, lunchdags så småningom. I kräft- och strömmingstider, och själv har jag ett kräftkalas som väntar på mig om en timme när jag lämnar studion. Men denna timme ska vi inte ägna oss åt kräftor, inte åt får heller, utan snarare åt växtriket. Det ska bli rosor, lotusblommor och sjögräs bland mycket annat. Men vi tar en liten mysig Bach-melodi till först, va? Mm.

Wachet auf-melodin ur Bachs 140:e kantat. Här var det Paolo Freso och Lars Danielsson som framförde den. Till en annan organist vid samma tid, men någon helt annan än den stränge gudfruktige Bach. Här handlar det istället om franske kungen Ludvig den 14:s hovkompositör Michel Richard de Lalande med sin mäktiga, svängiga, effektfulla musik.

Vincent Dumetre var det som ledde Le Poème Harmonique i en svit i e-moll av Michel Richard de Lalande, som var hovkompositör hos den franske kung Ludvig den 14:e solkungen. På havets botten, där finns ingen sol, men ändå så säger Silvia Perez Cruz att därifrån, från havets botten, har jag älskat dig. Det här är en spansk kompositör, sångerska, singer-songwriter, kalla det vad vill du, som är högst aktuell med en ny skiva där Moreno, en kärlekssång från havets botten, finns med.

Här hörde vi Beethovens pianotrio nummer 5, tredje satsen Sitkovetski-trion spelade. Och vi återvänder till rosor och kärlek. Här är det Mattias Göne som sjunger tillsammans med Markus Hinterhäuser i musik av Robert Schumann.

Matthias Göhne sjöng Meine Rose, min ros av Robert Schumann tillsammans med pianisten Markus Hinterhäuser. Rosen, den kanske mest omsjungna och omskrivna blomman. Hos oss här i väst i alla fall. Men i öst, där finns en blomma som väl allt slår rosen med hästlängder. Den där skära, eleganta, nästan perfekta blomman som växer i mörka vatten. Vördad i minst två världsreligioner, buddhism och hinduism. Och så kan man äta roten, frukten, fröna och blomman. Och kanske det mest fantastiska är att om man plockar frön från denna blomma så kan de ligga i över 1000 år. Och sen kan man plantera dem och så börjar de gro. Det är ni. Lotusblomman är förstås jag talar om. Här hör vi två musikaliska hyllningar till den.

Leonidas Kavakos och Peter Nodge framförde Lotus Land av Cyril Scott, arrangerat av Fritz Kreisler. Innan det, ja, då var det också Lotusblomman, det handlade om Lotus Blossom av Billy Strayhorn. Här var det Johnny Hodges orkester som vi hörde. Östersjöfestivalen är i full gång med många konserter som sänds här i P2 Sveriges Radio. Imorgon så intar den svenska jazzpianisten Joel Lysarides festivalen. Man hör det bland annat här i P2 i jazzradion imorgon kväll klockan 8. Och redan nu kan vi få ett smakprov av vad Joel Lysarides kan hitta på.

Gypsy Jazz Caravan spelar La Mer av Charles Trenet. Innan det hörde vi Joel Lyssarides och Vision String Quartet i Skymning. Vi stannar kvar i havet ännu en tid. Här är det faktiskt sjögräset som sakta vajar kring våra vader.

Sjögräset vajade i Ruth Gibbs Seaweed Song. Här hörde vi Juliana Koch och Michael McHale. Jo, så heter han faktiskt. En annan som heter något, det är jag, Jack Lantz, som har pratat i dagens lördag med P2-familjen. Och musiken, den valdes ut av Simon Bong. Om du lyssnar vidare här i P1 kommer du strax få höra Rendezvous. Men bara om du lyssnar i appen Sveriges Radio, så gör det för allt i världen så du får höra musik om stjärnklara höstkvällar. Östersjöfestivalen fortsätter också och jag lämnar er nu i båten med en båtlåt av Robban Broberg.

0: Hej och välkommen till språktimmen från UR. Jag heter Isabella Grybe. I dagens språktimme sänder vi program för barn och unga. Och vi börjar med program på jiddisch.
1: Så här låter en spelman på taket, Fiddler on the Roof, i filmen från 1971 som bygger på musikalen från 1964 som i sin tur bygger på Sholem Alechems Tevje-berättelser från förra sekelskiftet.
2: A fiddler on the roof. Sounds crazy, no? But here in our little village of Anatevka, you might say every one of us is a fiddler on the roof, trying to scratch out a pleasant, simple tune without breaking his neck.
1: Ja, alla invånare i den judiska shteteln, småstaden Anatevka, är som spelmän på taket i Sholem Alechems berättelser.
2: You may ask, why do we stay up there if it's so dangerous?
1: Varför står de där? Jo, för att Anatevka är deras hem.
2: We stay because Anatevka is our home.
1: Och hur håller de balansen?
2: And how do we keep our balance? That I can tell you in one word, tradition.
1: Välkommen till Jiddisch-skatten som den här gången ska presentera en av de tre stora klassiska jiddischförfattarna. Sholem Alechem, född 1859 i Ukraina i dåvarande ryska imperiet.
3: Er ist gewesen maskil. Er hat gehalten von Werten wie Rationalism. Er hat gehalten von dem modernen Leben.
1: Oren Cohen Roman, jiddischlektor vid Lunds universitet, berättar om Tevjes författare Sholem Alechem.
3: Aber er hat euch sehr lieb gehabt, Jiddischkeit, das traditionelle jiddische Leben in Mizrach-Europa. Und er hat gewollt beschreiben, was er sieht.
1: Sholem Alechem war ein maskil, upplysningsmann, berättar Oren. Und han trodde på rationalitet och modernitet. Men han tyckte samtidigt om traditionella judiska värden och livet i Östeuropa. Och i sina berättelser ville han beskriva vad han såg där. Som fattigdomen i den judiska shteteln, materialiserad i Anatevka och det fattiga mjölkbudet Tevjes och hans fru Goldas lycka att ha 7 döttrar och olycka att ha 7 hemgifter och betala när de ska gifta sig. Så här kan det låta när den fiktive Tevje berättar för sin författare Sholem Alechem i berättelsen Barnen nu för tiden från 1899. För det första har Herren Gud välsignat mig med vackra döttrar och ett vackert ansikte är, som ni själv säger, halva hemgiften. För det andra är jag nu själv, med Guds hjälp, inte den Tevje som fanns förr. Jag kan få den bäste friare till och med från Jehuppets, eller hur? Emellertid finns det en Gud på jorden, barmhärtighetens och medlidandets Gud. Och han utsätter mig för sina under, kastar ut mig en i hetta, en i kyla, en upp, en ner. Tevje, säger han, inbilla dig ingenting utan låt allting ha sin gång. Här ska ni få höra vad som hände på hans gröna jord och vem är det som råkar ut för allting, tror ni? Olycksfågeln Tevje förstås. Kort sagt, varför dra ut på det här i det oändliga? Jag förmodar att ni minns vad som hände mig helt nyligen. Den där historien med min släkting Menachem Mendel, måtte jag aldrig mer höra hans namn. Och våra lysande affärer i Jehuppets med halvimperialer och Putivilov-aktier. Alla mina fiender önskar jag sådana affärer. Så jag grämde mig den gången. Jag trodde det var slutet för Tevje och hans mjölkhandel. Sicken idiot du är, sa gumman till mig en dag. Har du inte grämt dig nog nu? Det hjälper inte upp affärerna. Du bara pinar livet ur dig. Tänk om till exempel rövare hade överfallit dig och rånat dig. Det är bättre om du går till slaktare Laser Wolf i Anatevka. Han säger att han absolut vill träffa dig.
3: Sie hat geheißen Chaye und sie hat geredet sehr schön im polnischen Jiddisch. Und ich gedenke, als wenn ich bin gewesen ein Kind, ich habe gehört Sach-Jiddisch und es hat mich damit interessiert.
1: Vi backar bandet och låter Oren berätta om sin väg till jiddischen och den kurs i Sholem Aleichem som han ger vid Lunds universitet. Oren Cohen Roman kommer från Israel och inte heller där är jiddisch något vanligt språk. Men efter andra världskriget kom många förintelseöverlevare, ofta från Östeuropa, till den judiska stat som skulle bildas 1948. Orens farmor Chaye var en av dem och hon talade en fin polsk jiddisch som gjorde Oren intresserad.
3: Mit mir und mit meinen Brüder und Schwestern hat man gerät Norebräisch. Aber jiddisch haben die Erwachsene gerät zwischen sich. Jiddisch ist gewesen eine Sprache von Witzen und von Seudes. Und ich habe gewollt euch verstehen, was sie reden. Später, wenn ich bin gegangen in Universität, habe ich sich gelernt, die Sprache. Und ich habe verstanden, dass es ist nicht nur eine Sprache von Seudes und Witzen, sondern auch eine Sprache von Literatur, von Kultur, von Geschichte. Und ich habe studiert und studiert und studiert. Und לסוף habe ich euch gehabt den Zchus zu lernen andere, aber ja, ich habe nicht aufgehört sich lernen, keinmal nicht.
1: När Oren var liten i Israel pratade de vuxna jiddisch mellan sig, men bara hebreiska med barnen. Han ville också förstå språket som han uppfattade som ett språk av vitsar och hemligheter. Och när han senare lärde sig jiddisch på universitetet förstod han att det också var ett språk av litteratur, kultur och historia. Han har fortsatt lära sig mer och mer och nu har han fått privilegiet, som han säger, att lära ut det till andra också. Bland annat alltså genom en kurs vid Lunds universitet om den store jiddischförfattaren Sholem Aleichem.
4: Det lernst du kursvägen Sholem Aleichem. För vuss var kursvägen im heint?
3: קודם כל, weil er ist ein guter Schreiber und er hat geschrieben gute Literatur und gute Literatur ist damit relevant. Gute Literatur hat nicht keine Zeit, wird nicht altmodisch, ist interessant. Sholem Aleichems Literatur ist komisch, sie rührt an Menschen, er schreibt realistisch und auch sehr persönlich.
1: När jag frågar Oren om varför Sholem Aleichem idag, svarar han som det är. Bra litteratur blir inte gammal. Och Sholem Aleichem är en sån bra författare. Han är komisk, rörande, realistisk och personlig. Så det finns all anledning att läsa och studera honom än idag. Så vad innehåller Orens Sholem Aleichem-kurs? Vad lär han ut?
4: Vad lärs du i en kurs?
3: Ich prüft, das ist ein Kurs für Onhebers. Der ideale Student ist ein Onheber, was kann nicht Sholem Aleichem bichlal. Ich will lernen die same wichtige Werk, Avade Tevye, Motel Peset im Chazens, und euch Werk, Menachem Mendel, und euch Werk, was gehören dem zweiten Kreis, wollen wir sagen, was wir kennen, aber nicht so breit wie die ersten drei. Zum Beispiel Stempenju, das ist ein Roman, ein romantischer Roman, was er hat geschrieben. Ich habe ihn sehr lieb. Kurze Erzählungen von ihm, seine Erzählungen wegen Kinder.
1: Idealstudenten på min kurs är nybörjare och kan inget om Sholem Aleichem, säger Oren. Han vill berätta om författarens viktigaste verk, dels de återkommande berättarfigurerna, den tragikomiske mjölkmannen Tevje, den storögde men förslagne pojken Mottel, och Menachem Mendel, en luftmensch som lever på luftaffärer, drömmar och fantasier, snarare än på hederligt arbete. Dels berättar Oren Cohen Roman i sin Sholem Aleichem-kurs vid Lunds universitet om hans mindre kända verk, som hans korta barnberättelser och den romantiska romanen Stempenju, som vi återkommer till senare. Orens tanke med sin kurs är att presentera Sholem Aleichem och de centrala temana ur hans författarskap.
3: Min gedank är att presentera dem schreiber och euch die zentrale Themes, was er hat beschrieben. Zum Beispiel das Leben, das traditionelle Leben in Städten in Mitteleuropa, die Urbanisation und die Migration von dem Städten zu der größeren Stadt in Mitteleuropa, zu in Ades, in Kiew und auch kein Mairev, zu größeren Städten in Mairev wie Wien, London und der Riker New York.
1: Sholem Aleichem skriver om det traditionella judiska livet i småstäder i Östeuropa och uppbrottet därifrån till större städer i öst som Ades, alltså Odessa, och Kiev, eller Jehopets som författaren kallar Kiev i sina berättelser. Och vidare till det moderna livet i storstäder i väst som Wien, London och inte minst New York. I musikalfilmen Fiddler on the Roof, spelman på taket, pratar Tevje och de andra invånarna i Anatevka om sin fattigdom och den eländiga staten som de fördrivs ifrån av ett hot om en annalkande pogrom.
5: Rabbi, we've waited all our lives for the Messiah. Wouldn't now be a good time for him to come?
1: Vore det inte bra om Messias kom nu?
6: We'll have to wait for him. Someplace else.
1: Vi får vänta någon annanstans. Under tiden,
6: meanwhile,
1: låt oss packa.
6: Let's start packing.
7: Well, Anatevka hasn't been exactly the Garden of Eden.
8: That's true.
9: After all, what have we got here?
1: Hur som helst, vad har vi här?
10: A little bit of this, a little bit of that.
1: Lite ditt och datt.
11: A pot, a pan,
12: a broom,
13: a hat.
14: Someone should have set a match to this place years ago.
1: Någon borde bränt upp det här stället för länge sedan.
15: What's a house?
16: Or a stove?
17: People who pass through Anatevka don't even know they've been here.
1: Folk som passerar genom Anatevka vet inte ens att de har varit här.
18: What do we leave?
1: Vad lämnar vi?
18: Nothing much.
1: Inte mycket.
18: Only Anatevka.
1: Bara Anatevka.

0: Undernärda, överarbetade Anatevka. Var annars skulle sabbaten smaka så sött? Broadways något sockrade version av Sholem Alechems berättelser om Tevje mjölkmannen. Bland de tre återkommande berättarfigurerna Tevje, Menachem Mendel och Mottl kan Tevje representera det första stadiet av den judiska erfarenheten av modernitet vid decennierna runt förra sekelskiftet. En erfarenhet ackompanjerad av en våg av pogromer, antisemitiska attacker från icke-judiska grannar i Tsarryssland, bland annat dagens Polen, Belarus och Ukraina. Hemma i Anatevka brottas den godmodige Tevje med nya idéer som hans döttrars kavaljerer kommer med. Socialism, sekularism, jämställdhet mellan könen och etnisk integration. Luftmenschen Menachem Mendel representerade andra stadiet av judisk erfarenhet av moderniteten med sina högtflygande men orealistiska och misslyckade försök att komma upp sig i den blomstrande industrin, handeln och aktiemarknaden i urbaniseringen, rörelse från Shtetlach mot städer som Odessa och Kiev. Och det tredje stadiet representeras av den faderslöse pojken Mottl, kantons son, som tillsammans med sin bror och mor och andra judiska emigranter från hembyn Kasrilevke tar sig till den nya världen, till New York.
1: In der Zeit, was mir haben sich herumgeschleppt über Ausland, hat man dort in der Heim gepogromet, unsere Kasrilevker Jiden, gerabiert, die Kleiden und gebrennt die Häuser.
0: Jan Schwartz var Oren Cohen Romans företrädare som jiddischlektor vid Lunds universitet. Jans morfar introducerade honom för Sholem Alechem. Och här läser han ett stycke ur berättelsen Kasrilevke i New York i samlingen Mottl, kantons son. Här ses världen ur den osentimentale pojken Mottls ögon. Han berättar att han har fått höra att man ställde till med en pogrom mot judarna hemma i Kasrilevke medan han och de andra flyktingarna drog från land till land i Europa innan de kom till Amerika.
1: Sovra, alltså unsere halbe stub, was mir haben verkauft zu Silje dem Schneider, ist euch abgebrannt geworden. Und Silje der Schneider ist jetzt der hier. Er ist ein Schneider wie gewesen. Der Chilek ist, was dort in der Heim ist ein gewinner Ballabos für sich. Und da in Amerika arbeitet er bei jenem. Einmal ist er ein Unterpresser bei Häusen und einmal ist er ein Operator bei der Maschine. Er verdient, sagt er, seine 7-8 Dollar a Woche. So wollte ihm gewinnen, sagt er, winziglich aufzumachen ein Leben. Bringe ihm rein seine Kinder. 3 Kinder hat er und alle Mädlach. 3-mal so viel.
0: Mottl har fått höra hur man plundrade affärerna och brände ner husen hemma i Kasrilevke. Och han berättar om andra därifrån som också kommit till New York. Som skräddaren Sili, som tjänar för lite för att försörja sig. Men som har 3 döttrar som arbetar med shirts. De engelska orden har redan börjat smyga sig in i Mottls vokabulär. Att de 3 döttrarna kommer hem med 3 gånger så mycket som han tjänar.
1: Sie arbeiten bei Shirts. Hemter heißen da Shirts. Fräg ich bei mein Bruder Elje, för was heißen Hemter Shirts? Sagt mein Bruder Elje, als er weiß nicht, von was er a Scheures, es nimmt sich das Wort Shirts. Sagst du ihm unser Chave Pinje, lamai er weiß nicht dem Scheures von noch a Sach andere Werte. Sagt Elje, als von anderen Werten weist er ja dem Scheurisch. Fragt ihn Pinje, von wann ist er, nimmt sich das Wort Butcher? Und von was ist Butcher a Katze?
0: Varför heter Schurter Shirts, frågar Mottl sin storebror. Och varför är en Butcher en slaktare? För att slaktaren butchar köttet i små bitar.
1: Sagt ihm Elje, der Fall was a Katze zu butchert das Fleisch auf Stickler. Fräg ihn Pinje, von wann ist er, nimmt sich es, was ein Schneider heißt da, Operator? Sagt Elje, das nimmt sich davon, was, hast du sich zugechippet zu mir? Was bin ich, Man kann dir zu verteidigen alle Werte, was man sagt da in Amerika.

0: besonders ist ein guter Humor. Ja.
1: Man skrattar när man läser Sholem Aleichem, säger Oren, oftast. Man kan också gråta ibland, men man skrattar mycket. Jag berättar för Oren om en gammal dansk filosof och psykolog ungefär samtida med Sholem Aleichem, Harald Höfting, och hans idé om den lilla och den stora humorn, där man med den lilla humorn skrattar åt människor och med den stora snarare med, är medkännande och försonande. Och jag föreslår att Sholem Aleichem använder den stora humorn i Höftings bemärkelse. Men Oren menar att han nog använde båda sorterna. Han var inte perfekt, snarare mänsklig på gott och ont.
0: Ich meine, dass er hat gehabt bei de kleinem Humor und größeren Humor. Ja. Er ist nicht kein perfekten Mann oder Malech Engel, ja, von Himmel. Er hat gehabt euch seine Chesroines oder viele nicht Chesroines, seine menschliche Attributen. Ja. Er ist gewesen ein Mensch und Humor ist nicht damit rein und gutwillig, einmal hat der Humor 10 und er beißt. Ja.
1: Sholem Aleichems humor är inte alltid av det stora medkännande slaget enligt Harald Höftings definition, påpekar jiddischlektor Oren Cohen Roman. Han kunde bitas också och skratta åt folk genom sina karaktärer, inklusive sig själv. Sholem Aleichem gifte sig rikt men förlorade alla pengar på dåliga affärer på börsen. Och det driver han med genom litterära gestalter som speglar detta.

If I were a wealthy man. Särskilt genom en annan av sina återkommande antihjältar i sina berättelser. Menachem Mendel, som är en riktig luftmensch, en drömmare med ständigt katastrofala investeringar och börsaffärer. I have...

0: idle man.
1: Er lacht wegen sich euch. Er hat verloren ein Sachgeld in Börse, ja, in Stock Market Exchange. Und er lacht wegen sich ein Sach, wegen Gestalten, was spiegeln ob sein Unfähigkeit in der Börse.
2: Kära ädla, dyktiga och kloka maka, skriver Menachem Mendel från Jehopets, alltså Kiev, till sin fru Shane Shandel hemma i Kasrilevke. För det första vill jag meddela dig att jag, gudskelov, är vid god hälsa. Må det, lovat vara hans namn, vara oss förunnat att alltid höra det bästa från varandra till välgång och lycka. Amen. För det andra, kära hustru, vill jag att du ska veta att en fruktansvärd olycka drabbat oss. När kursen kom från Petersburg idag svartnade för våra ögon. Det drabbade oss som ett blixtnedslag. Alla börskontor är övergivna. Börsplatsen ser ut som efter en jordbävning. Och strax efter Petersburg satte Warszawa också ner sina kurser. Det blev förvirring, en panik. Alla spekulanter är barskrapade och jag med. Det är slut med börsen. Kontoren är tomma, bankirerna går omkring med dystra miner. Det är som efter templets förstöring. Tänk dig, kära hustru. Humoristen Sholem Aleichem förlorade alltså själv på börsen den förmögenhet som han gift sig till och sa, det enda jag har kvar är att skratta. Men han kunde vara allvarlig också, som i Oren Koen Romans favorit, romanen Stempenjo.
0: Vad är sista en samme beliebte Buch från Sholem Aleichem?
1: Gute Frage, schwer zu entfernen, aber das erste Buch, was kommt, auf der Zunge ist Stempenjo, der Roman. Das ist ein Roman, ein romantischer Roman. Aber es ist auch ein Roman wegen Musik. Der Protagonist Stempenjo spielt dem Fiedel und man vergleicht ihn zu Paganini. Man sagt, dass er verkischt die Menschen, die es hören ihn. Besonders die Freuen. Also sie verlieben sich in ihm und man sagt,

0: Shalom Aleichem! Hej allihopa!
1: På helgens Sukkot, då ska man sitta i en slags lövhydda. Sitta, sova och äta i den, faktiskt. Vara i den. Och vi låtsas ju att vi gör det nu, eller hur? Ja. Så finns det en jättebra sång som handlar om en liten sukka, en liten lövhydda. Ska vi sjunga den?
2: Ja!
1: Ja, det gör vi.

0: Shalom Aleichem! Hej allihopa!
1: Och snurran, den snurrar och snurrar och snurrar. Glad Chanukka!
0: Alichtike Chanukka!

Du lyssnar på folkmusiken i P2, Sveriges Radio. Sommaren har blivit solblekt. Solnedgången redan brantare. Och så något kli i kroppen. Surr under fotsulorna. Dags att trampa upp nya stigar. Vi följer Hammondorgelns snusmumrik Merit Hemmingsson rakt in i musiken du inte visste att du älskade. 3 timmar säsongsstart med mig, Esmeralda Moberg.

Tänk så här. 2 miljoner människor som håller varann i handen i en 60 mil lång kedja. Och så sjunger de. De sjunger så jäkla bra låtar. Så att själva Sovjetunionen bara, wow, vi måste nog gå nu. Och det var vad som hände. Som imorgon, 23 augusti 1989, under de baltiska ländernas befrielse från ockupationsmakten Sovjet. Och hur bra sånger har man då? Lyssna i timme 2. Bara baltiskt. Och i timme 3, karibiska vibbar. Calypso och soca med DJ Erika Gylling. Men först en timme helt vanlig musik från hela världen.

healer, dansbandsångerska och nu klubbprinsessa. Madagaskiska Gulli tar mormors sång Malacho in i en elektronisk andevärld i fransk-madagaskiska projektet Luvana. Vidare till brasiliansk telenovella-musik med världsberömda samba-kollektivet Baiana System. Därefter multilatino-orkester, Orkestra Mambo International, innan vi landar i Makedonien, det vill säga Göteborg.

Saknar du också soundet från New Yorks kokande afro-latino-scen på 70-talet? Då är Orchestra Mambo International helt rätt för dig. Vi åkallar här med Oskans och eldens gud, Shango, i afrokubansk stil. Varsågoda, Olofina.

afrokaribisk bön kommer sällan ensam. Ireke med Abba Ninja från albumet Ayodele, Joy Comes to Me. Nayelosho rappar på det sakrala språket Yoruba.

De heter andra generationen och de gör det de gör bäst. Balkan bangers. Dvenneveste tikve brale. Makedonska folkvisor for the win.

Kanske är Sverige för litet för Carolina. Hon komponerar med det stora latinska sångarvet i märgen. Och i Sigo Cantando driver hon mot solnedgången som The Original Lonesome Cowboy. Det sydamerikanska slättlandets gaucho.

så mycket spännande på gång i folkmusiken i Polen. Inte minst Terzet Imperial, vinnare av Polska radions Grand Prix New Tradition 2025. Givetvis ska vi dit. Strax, Kawalerka, akten som hade en älskare.

skev tretakt, älskad i Polen och i Västvärmland. Mats Berglund trio med en av sina egna favoriter, polskan med smeknamnet Valdres.

Det här är Folkmusiken i P2, Sveriges Radio. Säsongspremiär med mig, Esmeralda Moberg. Låtlistor hittar du på webben. En rootsig hommage till alla tiders kongolesisk rumba med Jocelyn Baloo.

En rwandisk traditionell lovsång inspelad i slutet av 80-talet. Imbabwasi Twese med Bizimungu och Agnes Dieudonné.

Bara några få år efter att den här inspelningen gjordes så dödades alla musiker i bandet i det rwandiska folkmordet. Men Bizimungus och Agnes dotter, som då bara var 9 år, har lyckats återfinna inspelningarna och introducerat dem för en ny generation. Idag klingar texten nästan kusligt profetisk. Skada inte din mor, din far, bror, kusin, farmor, granne, ingen du känner. Och förlåt oss alla. Och så fortsätter uppräkningen i allt vidare cirklar genom hela sången.

spelglädje, danslust, eller som man också kan säga, Mats Berglund Trio, polska efter spaken från Särna. Tillbaka till Bayana System och deras celebra gäster Chico Corea och Gilberto Gil i Pote d'Acqua.

Som början på en saga. A gin and a hunter went walking. Så heter maffiga albumet med legendariske balafonspelaren Neba Solo och Don Ngoni-trubaduren Benegod Jacketé från Mali. Tänk typ xylofon och liten luta. Omvärvda av snygga stråkar i Gine Mogotiki.

alldeles snart från vårt kära grannland Polen här till en hel timme baltisk musik. Bara ett par sargade själar att klara av först.

Hon beskriver en resa ner i själens mytologiska lager på plattan Sir Secret. Egyptiska Mariam Saleh som inte skyr något mänskligt mörker.

Du lyssnar på folkmusiken i P2, Sveriges Radio. Jag heter Esmeralda Moberg. Nu reser vi till Baltikum under Östersjöfestivalen i P2s flagg. Tre länder med kanske världens mäktigaste sånger. Besvärjelser med makt att slutgiltigt driva ockupationsmakten Sovjet på flykten. Reseledare

Det här är Runosång från Estland, signerad duo Rut. Två röster och en sittra väver magi där de seglar fram på en av Östersjöns alla folkmusikaliska traditioner, Runosången. Välkommen till en timmes musikalisk turistresa i våra baltiska grannländer med mig, Lars Brink. Vi tar båten över Östersjön och gör ett försök att orientera oss i det hav av sångermusik som våra grannar i Estland, Lettland och Litauen vårdar och odlar. Från traditionell sång i de olika länderna till dagens vitalt bubblande folkmusikscen där traditionen lånat in influenser från så många olika genrer och världsdelar. När vi tappar orienteringen finns spellistorna på programmets hemsida. Från Estland riktar vi nu öronen mot Lettland. Kastor.

Dansa eller svaja, men är också namnet på själva midsommarfirandet i Lettland. Man äter, dricker och dansar och tänder eld på ett stort hjul som rullas ut i havet.

gruppen Trys Keturiose, eller Trio på fyra, fritt översatt, väver ett translikt sound. Legenden berättar att upphovet till Sutartines-traditionen är tre systrar som ska gifta sig och flytta till varsin del av landet. Deras sista kväll tillsammans sjunger de om sin längtan och sorg över att lämna varandra. Sutartines sjungs uteslutande i moll. Men vidare i Litauen.

Först ut var gruppen Auli med säckpipor, trummor och sång. Liksom många andra grupper är de präglade av en litauisk, officiell neopagan, kan vi översätta det med nyanimistisk, religion med nationella förtecken. Religionens officiella överstepräst frontade länge folkensemblen Kullgrinda, som ni sedan hörde sjunga om ett bi eller tre, Tryss Bitole. Hela albumet är tillägnad biets skyddsgudinna. Och sist, elektronikartisten Veijo Pattis, som lånar namn av Litauens vind- och havsgud och remixar finska Kardemit samt försäkrar att han är djupt rotad i gammal mytologi. Lite exotiskt ändå för en svensk och blygt kristen musikturist. Men det här känner jag igen.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Närmare bestämt folkmusiken i P2, där vi turistar i baltisk folkmusik med mig, Lars Brink. Folkligast av allt är väl ändå Melodifestivalen. Först ut var Lettlands bidrag 2025 med Tautomeitas lyckoförtrollning Burman Laimi. Samma grupp som ni tidigare hörde sjunga Ligue, Midsommar. Efter det Estlands bidrag 2024 med folkpopduon Pulap med sina tagelharpor och rapkollektivet Viminust. Sist Sventinis Bakuchenas som utan att vara med i någon melodifestival ondgör sig över litauisk motorungdom som kör runt torget med sina bilar. Jag känner så igen mig. Och det här känner jag igen. Kyrkorgel.

Du lyssnar på folkmusiken i P2 där vi turister i de baltiska ländernas folkmusik med mig Lars Brink. Vi har återvänt till Estland och dess vitalt bubblande folkmusikscen. Först med mer runosång i en annorlunda sättning med kyrkorgel och strängar med gruppen Sekshunesek, hur det nu uttalas. Därefter folkrock med Zetod följd av Trifor med mer folkrock. Yeah, mer Estland.

Arena folk pop trion Trad Attack tar hjälp av Ravid Kahalani från Yemen Blues i Ölge Sonnu. Dessförinnan Etnosfär med extra allt i elektronika Balkan rökaren Tsi Tsi inledde gjorde Tormis kvart ut med en Kigelaul, en svängig låt. Ja, nu blir det jazz. Pilikud följt av Estonian Voices.

I de baltiska staterna är sången en självklar del av den nationella identiteten. Sången var en central del i frigörelsen från Sovjet. Under den så kallade sjungande revolutionen samlades man återkommande under 4 år mellan 1987 och 1991 på gator och torg och sjöng sin längtan efter självständighet och demokrati. Höjdpunkten i denna icke-våldsrörelse är den 23 augusti 1989 när 2 miljoner sjungande människor fattar varandras händer och bildar en 60 mil lång kedja från Tallinn i Estland, genom Lettland och till Vilnius i Litauen. Förmodligen den längsta mänskliga kedjan någonsin. I alla 3 länder anordnas nu vart 4:e eller 5:e år stora sångarfestivaler. Och med stora menar jag riktigt stora. I Lettland samlas runt 30 000 sångare och sjunger för lika många i publiken. Och alla är iförda folkdräkt, såklart. Jag hittade den här inspelningen med lettiska ungdomskören Balsis som kanske förmedlar lite av känslan. Tack för att ni lyssnat.

Du lyssnar på Folkmusiken i P2. Jag heter Esmeralda Moberg. Och det här blir en timme med afrokaribiska vibes, soca och calypso, mixat av Erika Gylling.

Hej och välkomna till DJ-gruppen Sugarcanes musikmix i P2. Den här gången är det jag, Erika Gylling, som bjuder med dig på en musikalisk resa. Temat är calypso och soca, vilket betyder att vi rör oss mot Karibien. Ni kommer att få höra musik från bland annat Trinidad Tobago, Barbados, Grenada och Martinique. Och precis som alltid vill vi sprida good vibes music. Välkomna! One by one.

0: Med mixar som den här av Erika Gylling från Sugarcane DJ Crew varar sommaren längre. I alla fall de 30 dagar du kan lyssna på mixen och våra andra avsnitt på repeat. I appen Sveriges Radio och på webben där du också hittar låtlistor. Vilken musik gör sommaren evig för dig? Skriv till folkmusiken i p2@sverigesradio.se. Producent är Birgitta Sandberg. Musikredaktör och programledare är jag, Esmeralda Moberg. Tack för att du lyssnar på oss och vidare i P2.
1: Nu ger vi ännu mera utrymme för musikens oerhörda kraft. För nu hör du P2 på hemväg från klockan 16 till klockan 19 måndag till torsdag. Välkommen att följa med. Jag heter Erik Mjönes.
2: Hyllningar.
3: Hon sjunger också skitbra. Mm.
2: Sågningar.
4: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
2: Rabalder.
5: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
2: Radioapparater.
6: Ja, det ska vara radioapparater.
7: Stark 4.
8: Gött.
2: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
9: En av musikhistoriens mest omvälvande upplevelser, så kallas Johann Sebastian Bachs Chaconne i Östersjöfestivalens programblad. Och det är den som utgör höjdpunkten i kvällens konsert, som vi sänder direkt härifrån den pampiga storkyrkan i Stockholm som en av konserterna i Östersjöfestivalen. Varmt välkomna att vara med, säger jag som heter Märet Öhman. Det är violinisten Daniel Losakovic som ska spela tre av de sammanlagt 6 stycken för soloviolin som Bach komponerade åren runt 1720, tror man. Vi ska höra partita nummer 3 i E-dur, sonat nummer 1 i G-moll och partita nummer 2 i D-moll. Och det vi har att vänta nu, det är musik med både bländande virtuositet och i det närmaste andliga kvaliteter. Daniel Losakovic är bara 25 år, men han har spelat fiol sedan han var liten och gjorde sin konsertdebut med Moskvas kammarsolister som 9-åring. Vid det här laget färdas han regelbundet mellan världens konsertscener och spelar med jämna mellanrum in nya album. Och efter konserten så får du höra honom själv berätta om det här i en intervju. Ja, men nu är det väl ändå hög tid att låta honom ta plats. Det är fortfarande en och annan senkommen konsertbesökare som också försöker hitta sin plats här i den mycket pampiga konsertlokalen. Det pampigaste jag har varit med om under min karriär. I den här storkyrkan har turisterna kommit och gått under dagen. Ungefär 4000 turister besöker kyrkan varje dag för att storökt beundra bland mycket annat den här skulpturen av Sankt Göran och draken. En skulptur som kom på plats 1489 och en som jag har utsikt mot precis just nu också. Ja, och själva kyrkan, den har ju stått här sedan 700 år tillbaka. Nu kommer Daniel Losakovic för att ta plats i koret framför den stora publiken i storkyrkan och för att ge oss en solo-violinupplevelse.

partita nummer 2 i D-moll av Johann Sebastian Bach har just klingat ut här i Storkyrkan i Stockholm under de höga valven i kyrkan. Det är violinisten Daniel Losakovic som har spelat för oss i en suggestivt nedsläckt kyrka där bara han själv har varit svagt upplyst. Han har verkligen lyckats hänföra publiken som nu står upp i bänkarna och applåderar. Ja, han får långa, varma applåder som vi hör. 3 av de 6 stycken för solo-violin som Johann Sebastian Bach komponerade under åren 1720 ungefär har vi alltså hört. Utöver den avslutande partita nummer 2 även sonat nummer 1 och partita nummer 3. Ja, ni hör. Jubel blir det. Men som jag har förstått det så brukar inte Daniel Losakovic ge några extra nummer. Så att här får publiken nöja sig med det de redan har fått. Och det har de ju fått under en lång tid. 1 timme och drygt 15 minuter ungefär. När Bach komponerade den här musiken så var han anställd vid ett furstehov i Köthen. Och det innebar att han inte var förbunden av kyrkan och den liturgiska ordningen. Så han kunde faktiskt ta ut svängarna ordentligt, både när det gällde form och uttryck. Och kanske var det så att det funkade. Resultatet blev i alla fall en av den västerländska musikhistoriens viktigaste verk. Ja, nu har Daniel Losakovic lämnat koret efter de här varma applåderna och jag ser publiken söka sig mot utgången i Storkyrkan, somliga torkande en tår. För visst är det gripande musik det här. Daniel ska få pusta ut en liten stund innan han kommer tillbaka till mig för en intervju. Och under tiden som han hämtar andan ska vi höra en inspelning med honom där han framför musik för violin och piano av Edward Elgar. Här är hans La Capricieuse där Daniel Losakovic har sällskap av pianisten Stanislav Solovjov.

Ja, Edward Elgars La Capricieuse. Men ja, Daniel Losakovic, han behöver faktiskt några minuter till för att hämta sig efter den här jätteinsatsen som han har gjort som solist. Så vi tar ett stycke till av Edward Elgar. Det här är hans Salut d'amour.

kvällens solist här i Storkyrkan i Stockholm spelade inte det här stycket nu ikväll. Det här var en inspelning som han gjorde tillsammans med Stanislav Solovjov av Edward Elgars Salut d'amour. Och ja, jag lovade ju faktiskt en intervju med honom, men ja, han är inte så himla sugen på det. Och det är gott om släktingar och fans som tar hans uppmärksamhet nu. Och jag tror att vi får tyvärr släppa den tanken. Jag hade så gärna vilja prata om hans fantastiska sätt att spela Bach, där han verkligen väjde för det där väldigt eteriska och nästan satellit som han spelar från ett annat rum. Eller när han köttade på och spelade rått och grovt och väldigt häftigt, tycker jag. Men han finns ju på skiva, tack och lov, den här pojken. Vi har hittat en sonat komponerad av Michail Pletnyov som han spelar med tillsammans i den här sonaten för violin och piano i H-moll på detta vis.

Michail Pletnyovs sonat för violin och piano i H-moll med Daniel Losakovic på violin och med tonsättaren själv vid pianot. Det här är konsert i P2 där vi till största delen har varit med om en direktsänd konsert med Daniel Losakovic från Storkyrkan i Stockholm där han har spelat 3 av Bachs stycken för sol och violin. Och det här är förstås en konsertupplevelse som du kan få om igen när du vill i appen Sveriges Radio. Och det är musiktekniker Peter Flodby och sändningstekniker Erland von Heine som har sett till att den här sändningen har gått ut i radion och låtit så bra. Det här var en konsert som utgör en av de konserter som utgör Östersjöfestivalen som pågår till den 29 augusti med konserter och olika event. Framförallt i Berwaldhallen men också på platser som Tekniska museet, Nordiska museet och imorgon kväll på Jazzklubb Fasching. Då hör vi projektet Schweizer Lysarides with Strings där trombonisten Tilde Schweizer och pianisten Joel Lysarides samarbetar med en 16 personer stark stråkorkester. Det blir kompositioner och arrangemang som hämtat en hel del inspiration från 40-talets lyxiga och storslagna populärmusik. Den här musiken uppförs för allra första gången imorgon kväll, så något smakprov på den kan vi inte bjuda på. Men vi ska höra hur det låter när Joel Lysarides spelar med stråkkvartetten Vision i hans skymning.

0: Ja, det här är pianisten Joel Lysarides och stråkkvartetten Vesan i hans skymning, som alltså pekar framåt mot nästa konsert i Östersjöfestivalen 2026. Den konsert som inträffar imorgon kväll på Jazzklubb Fasching och med start där och i din radio 20.00. Nu är det Francis Chocnesi som ska ta oss med till 2015 års Östersjöfestival och till musik av Arnold Schönberg. Producent för kvällens direktsändning var Carrie Bjurman och jag heter Märet Öhman. Tack för att du lyssnar.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
2: Så är det, och den där signaturmelodin, för tillfället utsmyckad med vågskvalp och skriande måsar, den bekräftar att Östersjöfestivalen är igång.

Efter kvällens direktsändning från Storkyrkan i Stockholm ska vi nu få återuppleva en sällsynt storslagen konsert. Från Östersjöfestivalen 2015, då Esa-Pekka Salonen samlade nästan 350 musiker och sångare i Stockholms konserthus för ett framförande av Arnold Schönbergs magnifika oratorium Gurrelider. Jag som hälsar välkommen till ett nästan två timmar långt scenromantiskt klangbad. Jag heter Francis Schocknessy. När Schönberg påbörjade verket år 1900 var det tänkt som en liten sångcykel. Men över en tioårsperiod kom det att växa till ett gigantiskt oratorium i tre delar för fem solister, en talsjungande berättare, stor kör och orkester. Den långa kompositionsperioden speglas också i musiken och förklarar varför de två första delarna är tydligt scenromantiska i sitt uttryck, med influenser från både Wagner och Richard Strauss, medan den tredje delen har ett modernare tonspråk och en orkestrering som snarare för tankarna till Mahler. Det är också här Schönberg för första gången använder Sprechgesang, den där speciella sångstilen som rör sig i gränslandet mellan tal och sång. Uruppförandet av Gurrelider i Musikverein i Wien 1913 blev troligen Schönbergs mest framgångsrika konsert någonsin. Men vid det här laget hade han redan börjat röra sig bort från den scenromantiska stilen och börjat skriva atonal musik, på väg mot det han kanske är mest känd för idag, tolvtonstekniken. Gurrelider bygger på dikter av den danske poeten Jens Peter Jacobsen, som i sin tur bygger på medeltida legender om danske kungen Valdemar Atterdag och hans passionerade kärlek till den vackra jungfrun Tove. Men Valdemars hustru, drottning Helvig, blir svartsjuk och förgiftar Tove. När den förtvivlade kungen förbannar Gud döms han till att varje natt rida över natthimlen med sina döda riddare i evig längtan efter Tove. I verkets avslutning skildras hur naturens och solens kraft sveper bort tragedi och död när solen går upp och en ny dag gryr. Titeln Gurrelider syftar på Gurre slott på norra Själland. Idag återstår bara ruinerna av borgen, som ligger en bit utanför Helsingör. Men i berättelsen är det här den medeltida kärlekstragedin tar sin början. Och de som ska gestalta detta för oss är Sveriges Radios symfoniorkester, Kungliga Filharmonikerna, Radiokören, Erik Erikssons kammarkör, manskören Orfe Drängar och damer ur Gustav Sjökvists kammarkör, Maria Magdalena kammarkör och Sankt Jakobs kammarkör. Och solister i kvällens konsert är tenoren Mikael Veinius som Valdemar, sopranen Camilla Tilling som Tove, Lili Paasikivi, mezzosopran, som skogsduvan. Basen Jeremy Carpenter är bonden. Tenoren Niklas Björling-Rygert är Klaus Narr. Och i rollen som berättaren har vi den då 91-årige basbaritonen Nestorn Franz Matsura. Och här välkomnas nu också dirigenten Esa-Pekka Salonen in på scenen. Nu är det bara att låta sig svepas med. Det har blivit dags för Gurrelider.

Arges klappt und klar.

Då har vi fått uppleva Arnold Schönbergs storslagna oratorium Gurrelider. Esa-Pekka Salonen har lett mer än 300 sångare och musiker som samsades på Stockholms konserthusscen och körläktare i samband med Östersjöfestivalen i augusti 2015. Som solister hörde vi Frans Matsura som berättaren, Mikael Wenius som kung Valdemar Atterdag, Camilla Tilling som Tove, Lili Paasikivi som skogsduvan, Niklas Björling Rygert som Klaus Narr och Jeremy Carpenter som bonden. Dessutom medverkade radiokören, Erik Erikssons kammarkör, manskören Orfe Drängar och damer ur Gustav Sjöqvists kammarkör, Maria Magdalena kammarkör och Sankt Jakobs kammarkör. Samt Sveriges Radios symfoniorkester och Kungliga Filharmonikerna. Konsertkvällen här i P2 inleddes med en direktsändning från årets Östersjöfestival när violinisten Daniel Lasakovic spelade Bach i Storkyrkan i Gamla stan här i Stockholm. Om ni missade det finns konserten att höra i 30 dagar i vår app Sveriges Radio eller via konsert i P2 på hemsidan. Och det gäller förstås även konserten med Gurrelider som vi just hört. Årets Östersjöfestival drog igång igår, fredag, och fortsätter hela nästa vecka. Och de flesta konserterna hör ni live här i P2. Nu till ett verk som också har sina rötter i nordisk myt och legend. I den symfoniska fantasin Pohjolas dotter fångar Jean Sibelius stämningar ur Kalevalas sagovärld. Episoden där hjälten Väinämöinen försöker vinna en jungfru från det mytiska landet Pohjola. Radiosymfonikerna spelar under Pietari Inkinen.

0: Väinämöinen tvingades ge upp sina tankar att vinna Pohjolas dotter och fick dra vidare. Radiosymfonikerna spelade Pohjolas dotter av Jean Sibelius under ledning av Pietari Inkinen. Mer Sibelius och mer Kalevala-myt hör ni här i P2 nästa lördag kväll, då Esa-Pekka Salonen leder finalkonserten i årets Östersjöfestival med bland annat Sibelius Kullervo. Med det tipset säger jag, Francis Schocknesy och musikredaktör Simon Bong, tack för oss. Alldeles strax tar Märet Öhman vid med Jazz mot midnatt.
1: De kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korsell i P2. Udda söndagar klockan 14 i P2.
2: Men det där är allt för avancerat för mig. Är jag ensam hemma ser jag hellre Bridget Jones dagbok en gång till. Jo, när jag tänker efter så är film nog den enda konstform där jag föredrar dur före moll. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Välkommen till ett nostalgitungt jazz mot midnatt. Jag som har valt musiken och låtit de musikaliska minnena styra. Jag heter Märet Öhman och jag är med dig, ja, fram till midnatt. Det här var Billie Holiday i Don't Explain. Här kommer Naima med John Coltrane.

Nej, jag vet, det här var inte den bästa inspelningen. Den är lite överstyrd och skrapig, men hon sjunger så himla fint. Ella Fitzgerald här i Body and Soul. Nu är det dags.

0: getting misty. Too much. Oh, excuse me, please, love.
1: Craig Stewart, take a bath, girl.
2: Ja, nu har jag fått med tre av de största och viktigaste. Först Billie Holiday, sen Ella Fitzgerald, och det här var Sarah Vaughan i Errol Garners Misty. Sen finns det ju en och annan fantastisk manlig sångare också, som till exempel den här, Mel Torme.

0: Den oerhört outsägligt sorgliga Gloomy Sunday med Mel Torme och Marty Page Orchestra behövde få en mer livsbejakande kontrast, och det fick den med Dizzy Gillespie i Taking a Chance on Love tillsammans med bland andra gitarristen Jean-Jacques Tilché i en inspelning från 1952. Och här kommer ett par röster som jag tror du känner igen. Louis och Ella.
1: It's very clear. Our love is here to stay. Not for all year. But ever and

Ja, här var han igen, Dizzy Gillespie, här tillsammans med bland andra Roy Eldridge och Oscar Peterson i I Can't Get Started. Och så var det igen Ella Fitzgerald, men i sällskap med Louis Armstrong. Och igen Oscar Peterson. Ja, favoriterna kommer tillbaka, det kan inte hjälpas. Nu får vi höra Sven Asmussen och Bengt Hallberg.

Nina Simone i Where Can I Go Without You. Det var Peggy Lee som skrev texten till den här låten som komponerades av Victor Young. Och den här inspelningen gjordes 1961. Trio con Tromba kallade sig Jan Allan, trumpetaren, Bengt Hallberg, pianisten och Georg Riedel, basisten, när de spelade tillsammans under många år. Vi ska höra dem i Georg Riedels Pojke i dimma.

fan, gåshud, ståpäls, det är vad jag upplever när jag hör den här versionen av Underbart är kort med Monica Zetterlund och Leif Asps kvartett. Du hör den här i Jazz mot midnatt med mig, Märet Öhman, och i P2, Sveriges Radio. Rena Rama var ett band som 1985 bestod av Lennart Åberg, Bobo Stensson, Anders Jormin och Anders Kjellberg. Och så här låter de i Anders Jormins Sorg.

Palle Danielsson ensam med sin kontrabas i sin egen kontrapost. Och här kommer han igen, men nu tillsammans med Keith Jarrett, Jan Garbarek och Jon Christensen i Keith Jarretts My Song.

My Funny Valentine, som duon Johan Norberg och Nils Landgren gjorde det under namnet Chapter 2 1989. Det här är pianisten Anders Persson och alldeles strax börjar också Jonas Knutsson att spela i I Love You Porgy.

på sopransax här. Fred Hirsch och Drew Gress och Joey Barron väntar nu med The Surrounding Green.

Lyxigt och storslaget. Joni Mitchell gjöt nytt liv i gamla standards på albumet Both Sides Now. Och det gjorde hon med hjälp av arrangören och dirigenten Vince Mendoza som ledde sin orkester här. Och så var det Mark Isham som spelade trumpet i Don't Go to Strangers.

Roy Hargrove på flygelhorn i Speak Low. Sist i Jazz mot midnatt ska vi nu få en bön för världen. Det är poeten Daniel Boyacioglu som läser sitt poem tillsammans med Mattias Landeus på piano, Bohuslän Big Band och solisten Linus Lindblom. En låt som släpptes i år. Och i och med det har vi vandrat genom jazzhistorien från 1945 till idag. Tack för att du följde med. Jag heter Märet Öhman och jag hoppas att vi hörs igen.

bön för världen. Händerna mot stratosfären. Flyktingar mot välfärden, mot pensionärer. Polernas glaciärer. Vi söker åtgärder. En fattig lapp i misären. Skygglapp för miljonären. Skumraska färder. De har för bra kläder mot blåsväder. Poeter och proletärer. Esteter med fina karriärer. Pionjärer. Klassresenärer. Stora visionärer. Vi är vad vi äger. God damn it. Dokumentärer på dokumentärer. Liksom forna eldstäder. Vi samlas, vi andas. Vi inser vad det kräver av oss att slåss, men vi är inga militärer. Nej. Vi bara säljer gevärer. Snackar om fred och religionsfrihet. Låg bana dödlighet. Vi ser samband. Vår glupskhet och standard. Det är ingen nyhet, det är sen gammalt. Dubbelhet i framkant. Vi är bäst i världen. Svensk jämställdhet och värna svenska värden. Många punkter då svensk punktlighet. Svensk nyfikenhet. Rucola och balsam vi näger.

Ett klot, många svärder. Det är vi som drar isär den, bränner flykting.

våra masker, vita våra laster, svarta nätter skapa skarpa kontraster. Gud, vi måste

bön för världen. Tjo Gud, hur är läget? Jag bara skriver av mig. Jag ropar hej ibland, så du vet vart du har mig. Många folk, många länder. Mitt liv i dina händer.

Välkomna till Notorno, musik i natten i Sveriges Radio P2. Jag heter Ann Persson. I nattens två första timmar hör vi bland annat Karl Reinickes flöjtkonsert i D-dur, Florence Price tredje symfoni och en harpsvit av Lou Harrison som inte spelas av någon harpist utan en ensemble. Efter klockan två blir det en konsert med Argovia Philharmonic, en schweizisk ensemble. Och då heter tonsättarna Leonard Bernstein, Rodolf Schacher och Antonin Dvořák. Men natten börjar med lite ragtime.

Donna Coleman spelade Ragtime Nightingale av Joseph Francis Lamb. Självlärd pianist, men till skillnad från de andra två stora ragtime-kompositörerna Scott Joplin och James Scott så hade han irländska rötter. Men Scott Joplin tyckte att hans musik var bra ändå.

Sinfonia nummer 1 av Nicolas A. Kempis som var verksam i Bryssel på 1600-talet. Marc Levy ledde gruppen Concordia och denna Kempis vet man inte så mycket om, men han var en hejare på samtida italiensk musik, som man tror att han kanske var född i Florens.

Marek Lusa ledde polska radions kör i två sånger av Władysław Zelensky, som inte är släkt med en viss president, vad jag har kunnat förstå. Och sen hade i alla fall Jan Maklakiewicz arrangerat sångerna för kör, och de hette Den förtrollade prinsessan och Vid avskedet.

Flöjttrio nummer 2 i C-dur av François Devienne, Valentinas Gelgotas, Vitalia Raskevisiute och Gedimas Deros spelade. Devienne, han började som körgosse och sen gjorde han en strålande karriär som fagottist och flöjtist.

harpsvit av Lou Harrison. Det är inte något stycke för harpa, utan det är olika stycken, bland annat ur 5 stycken för harpa. David Tannenbaum spelade gitarr, och sen hörde vi slagverkarna William Winant, Scott Evans och Joel Davell.

Claude Debussys stomp är inspirerad av musik från olika länder. Indonesisk gamelanmusik, spansk gitarrmusik och en folkvisa från Normandie som vi hörde i sista satsen här, Trädgårdar i regn. Lars David Nilsson spelade.

Valentina Pelleggi ledde BBCs nationella orkester i Wales i Florence Price symfoni nummer 3 i C-moll. Price har själv skrivit att hon ville teckna afroamerikanskt liv och hur det såg ut just då, alltså 1938 när symfonin skrevs.

Carl Reinicke komponerade sin flöjtkonsert i D-dur när han var 84 år gammal, och den här opus nummer 283 som man förstår att han har hunnit med en hel del innan dess. Matej Zupan var solist tillsammans med Slovenska radion och televisionens symfoniorkester under ledning av David de Villiers.

Den bulgariske tonsättaren Panjo Vladigirov komponerade 6 akvareller för piano och sen arrangerade han 3 av dem för klarinett och piano. Och de hörde vi här med Danjo Radevski och Mario Angelov. Nästa timme möter vi 3 glada sjömän på ledighet i New York.